Heta shika panguwa ziviri za sangwe la usiku huno majongwe ya shwiri ya shirira. Beto magumba yako ayo.

0: Manuel Dzimba muri kuchitundu Vanduzi Manika. Manuel Dzimba TV Dongalonga iri ku Vanduzi. Tani.
1: Ah, kuchitundu vano aritatimbora zona niye kudziva. Torundu kwamu kuno Dzimba siwoyo vashine kuzona muri tatimbora.
0: Msati.
1: Andi sati.
0: Sore maningi. Ndeka funga wote alipo iya dizona kutati pangani zile wote uda zona uda zita maoneri kweji magama uda pambatani kudikarepo chukada karatani paza kuiwa ye na munu batu na munu zoze ndaka karatani
1: ne nubondi nami
0: maona maona maita basa pera kwa sono mati papi
1: shishano ni karugu basa Kutegwena nkazangu Holanda Stevini Mwanangu Israel Manueli Ejuna Manueli na Manuzinyu Walibashinu Wanombo Umo jagi ndi kadabagaima uimbo kubira muradio Na kutaya radio ya kwanza Wanambo kwa mkwegi ya gora Malista ya mamigwa nitanda anayo Sembe nisharenga Manuzinyu Mwaira Bata Ndugu mbirambo nyimbo ya mavinyani Usamadisi ya gunu
0: Mshamandisi ya kuno wafunze ni kwele basi kuti wense wa shamuwa wa mili vini siya imu ndi vanguwa ino ii
1: nata mwaita ba kuti wense mamizi ya mili vinteji mwandisi ino mbavize kubera kwa sondo abuino
0: maita basa salani ndi chachaka kuona mshamandisi ya kuno zilu kumbiri kwa hizi padoo padoo ndili kuzitea salani nguwa shiranga pano tuwa zora shi oito minutush ziwiri mapindi masere tanza oito kwatro oitenta vinti isete sheshentush i treinta i oito pafoni muripo chenilo
2: Pindani zano pindani mwazatitini mwambo mdoko juvencio krevan singano.
0: Tina ulare wanyi penu imwe.
2: Jizodi ninka zandiri kubazidi chadili ya muri kukunadi kai muri pabasa njenchani.
0: Matse ya usiku.
2: Love mo saidon jeros lokalidadi ya pungwe suli district ya vandusi muna mpuzinche manika.
0: Kuita mkuhusu kwa saidoni.
2: Mwini kuranga nchani na tangula kutipakatipa ni kadabuda padogo
0: mkadaenda gubi
2: ni kadaenda pa provinsi ya nyambani hapa
0: kuenda kwa ya soza
2: jino neko ndadita sondo da kilayo iyo anao kwa nisakuya sondo iyo nyesu la chinganika kweni kutipende kaita mwanya kwa kundo ita kubalangazana mwanya majaha jino Pena zino kunyumba ufano wa mkabitini zao.
0: Hei wali mwishi. Hapi mkarani ya kama mwikozo mnyamtomori msemsenga ni msikenga. Kuti kundulirangu udaoma kundulirangu uchitatono kutuwezi. Uchiduwezi.
2: Neifu abari kutu nalanga zi kufamba kwa azi kwa ngoni. Inafila mba kode.
0: Maona maishi.
2: Zoni chani.
0: Maona. Tipenti veko ni kupumbe. Zilipo zufamba zukitambili siku zinozi.
2: Ne kuno haji sati zaitika. So trikundo zimpabasu wanu kukatirana. Tingati izi nisa kukatirana natangbila kuti. Ne iyo wanadzanga wachimera wanu wakanga wazona kuti abianta tole kwa zinu zangu ini. Musa kasiye kunera msati mamudinga munhu huyo. Takuona shamari watole kwa zizu zako. Fendira kuno tuwa. Chipa matanga kutu zivesa. Maona utizaenda kuchitanga kubata zoo ya uya. Tango ui mwenyesa. Nezuka bindabiri kwa mari, nezabiri kwa mari, nezabiri kwa mari ya kati, maona manji. Utanga kumispecha kulomba uti abayo, osi otezari uya biru kwa mari. Sazando nere ni munu, chiti ime neko mzesa mushi, amsati, muna zundo ula isa wana. Tangula kuti, mudzikula tumuno, maa kupinda kanzero kachitema, kakuda kuti ome milofa basi ya wanzatu, kufoko wanzatu.
0: Muruzona tayi.
2: Jizodi chadi.
0: Sole maningi. Wasai doni ya potepente vekupungwe uko upeta kwa sono kuno chukudegeza ni choshipi.
2: Yeah, kuranga kuno ndika zungu mkawo ndipaka sekete pangu ndika dagona za jiti bundu kutu zine wapa uko zati mbelele. Mnzangu ya li ndibunza kutine chiranga taona kutisina kwa nisika uja sipa nisiki ni na nyama jaba nangu pare nadanga ndiku nyumba kuno ndika kutintisunga ulendo kwa kwenye kuchimoida ili pangu. Kune pangu nadanga zangu ndili mpungwe muno. Maona patiri kutukwara na zaitika zana mchinai pana Bangladesh ya kaenda hondi kia siya mare kuna wanzache wa shuka papadiri ya pamumbele ya bridge ya papungwe kumuenesa wanu kwa singa zika niki kupela kumutema tema zinu aliku vipeno peno maona manji zinu chaku chisa kuno kufamba kutila sipa na kufamba kutila sipa uchitu na itakani goso ni italiano haa za kushupa
0: cha za temeleka iye nshipi ndiyo dongalongali kana uti sinango
2: ne iye alia mare ini
0: mare
2: mkonde ya mare andi chadi
0: sole malengi tinaulombo wakasaidu omesano wazinza na washamali jano
2: yewe umashita jano ndina omesa wenzo mburiso para jimusambiki femiso provinsi la manika guinyani pizisiri naipa mbundu kujuvinsi kilivari jayewene ya lipa msuwe umani
0: maitabasa
2: njizodi uda penepo hapo ndo kita omesa wakati wangu ilikartuli jimu kutuli ya mishi mausu wa tina domingo sheta wana nyauzi lafu mo saidoni zabeli lafu mo saidoni saidoni lafu mo saidoni yatko lafu mo saidoni chapo lafu mo saidoni buda penepo ndo mesa Rusia Rusia Arimando maona manji ndo mesa bare wangu ine Americo Saidoni Zaberi Saidoni Oferio Saidoni Bernardo Saidoni Flora Saidoni ndo zao mesa wa Shamari hapa Mukoma Shanwi Ia Omani maona manji buda penepo wa zonda mcharemba Omani Mukoma pa Honde hapa bila kundiranga manjene kuzina langu yeo ndabula kumesha kazina kache Oma wa Mukoma pa Honde po maona wense wa Shamwaro wa mili vintage natangula kuti pepa ah ni mnyumba ini mbili panza pano hapa nda banda ilisia pepa mnyumba majina hense ya baa kundika kwenye kama iwa angu fanesha chapo na zindra kwa chapo nensi provinsi ya Sofara angali wome na wense kundiputana mba wagwini masitabasi
0: mulipanza nguwa ino?
2: Ah, ya zundo kuna wapanza bambu mdogo njitetea maona
0: kukarika ukuna panza nguwa ino ana kwenye kukupungwa kuna hira ukuna panza ne?
2: Ne, ati ya zundo zeta kuna kumwa sinanga kusiana maningi na masida jemdaro kwa
0: Madabasa
2: kunda kumbira kufori kutine wanangu wana zambanjiki kukura kunduome sao ne pia panda kisiali mnyumbamu ini ndiki panza pano diana
0: peperga mhebo kunza ulu pizza
2: njizodi andi
0: Madabasa wala vumosa idoni
2: pambo mdoko sorry muna zikira kudeka maza kwanisa kuonte nina waka nyimbo kabambo tonga imoyo wakudzikura kunzara naronga kuti ngati bata nini tense ifo kuti ziko libujidile ngati saye nyane kuti aamba nembo ni kaindi ya kati ya rasa ni ngati bata nini tangula kuti ikiti kupata pasa menza niso naziri kuitikazi mziko muno kuti wadikuya wantole razinu zangu kuti tisie chishawa mziko ratu chwa kunyangara mani ngati bata nini wana msambiki tisiyo no sisi ya maitabasa
0: maitabasa salani nguwa tishida langa pano duwa zora jika torze minutu shabim zimhinga mpini za wanda za tipeza mazano izi pansi pano toita maitiri kwenye Foxi Mopoza nyimbo ida vote kwa maningi shora mubairo wa nyimbo ida sankulu kwa idadiwa na wazinji ngoma zomanika doji mili vinsinko mwembi uyu aliku msulis mpo province ya Manika. Tende tuone.

0: tili kulanga hapa tili kupuza popopo mwelewele abe nkuda kwa iyo male kuhisiwenzela haona mayo mpaketi zwese zaku unanga shida mupenyu zina kutishu penyi padoko male ino parira kubuda kuna shoga shilanga pano 2:33 po spiritatu chenilo pafoni mulipo.
1: Yebo, amshamarani.
0: Mbani.
1: Jaime João chaita penisera kubvira kunenu kwa katizi.
0: Achaita kabicha penisera kwa katizi.
1: Eya.
0: Kudi katizi, ndi kupi kwache distrito, kupi kwache?
1: Katizi distrito lo makati, posta administrativo yo zembe, lokalidade yo tranga paso.
0: Mauna manji. Provincia ya Manica.
1: Provincia ya Manica, nyika ya Msambiki.
0: Dziko de Msambiki.
1: Eya.
0: Wapenisela.
1: Yebo baba.
0: Pakati zetani, kulitani.
1: Ai wa kuno kuno tamba. Kuno tamba kamare.
0: Hakuna woye woyo.
1: Nata, hakuna woye woyo nata. Nezo maboato, boato, zutu nezuwa ya ziyana, hakunenu nata.
0: Ngabi.
1: Nata hakuna ngozo kunyepirana ziyani.
0: Kujeka kwazo, bata nani?
1: Ndawe.
0: Ndati bata nani mwisho wafunza wenango kuti musapukatirane, siani magumba, matreda, madonzi.
1: Ah, ndizo na kamale nkuti zino viringa upenyu wandu.
0: Mamuona iye akuita basa ila kumwaza mwaza masoko ninga aya abivunzani wazi kuna watongi.
1: Ah, ndizo na kamale.
0: Kuitira kuti abweke siku ya kari siku ya pansi, arange zili pa dure pa chena, kuti wazona taniwe, tipanganizeo, tipunzeo.
1: Ah, po ndizo na kamale somoto vile ketaro. So kutoti, ate dinoto kumbira utongi kuti, nukaenga kuti waito, una wala nunga wano shuma kurusera, shunonto nangwa ya shena no sipineti. Notomboti epa pisi mbe manyipo baba makazi pfunzi kwa ndiyani isu.
0: Hapa ate ndukwe hao pfunza kuna wanwa hii. Waunduke zana uwa nyamusunu kuti kodi madigurao sumabulisera na mapini.
1: Haa mazuona manje hino wano tenka alo sumabulisera no sumapini awo wano nika kwe mesu wango mapulisa. Wapfunzi wote wakazi pfunzi kwa ndiyani shirozo. Na hivyo na wano tenge salo shuma pini shaka kandwa no uono shuma pulise reusu. Wano diga kushplikali kuti mtombo urukula pengi.
0: Shukusenzanyi.
1: Shuruku shandenyi shirusu. Kuti shuruku shiringa kupo na kubandu.
0: Mauna maishi.
1: Baba wano paka male waka nasitida kuti ndendo kwa hoda 38 kana nditenge o machiro wana. Kwa so karuka wa senge ne kwa shuka surukutora kukara kubandu.
0: Ishi.
1: Lata basa utapa ateo ufa kura shunonga suisha ndifu.
0: Sore maningi.
1: Asusha ndi unonga ona otingo saa bata na nasu. Nga hende kuchipitali. Hende kukomba oti nini apapangu hapa ndidona inga papunguka. Chipitali chino ziwa mamela.
0: Kwa di chipitali cho shingaza ziwetani uti papunguka. Yohana uchona utikarepo chikare kala nani.
1: Hai mrugusu ona isu.
0: Ah, wabendisela.
1: Baba.
0: Kundoseka zwa tumanji. Shuruku shupa isi.
1: Ah, shuruku shupa. Shuruku shupa.
0: Shuruku nensa.
1: Shuruku shupa la maali.
0: Saka mfunzo uwe mbani anganda hile. Kutikara uzaenda kushimitali iwe. Kutishimitali iwe nga zaziwetani kuti zapunguka. Karepa haina uzona nchukana kadani.
1: Ah, mungu paona kuti zino nensa. Zoto kumbwa ati zoese ngo shoma nyepo kamari. Kuti na wewe kuti zoto taka galari. Mtu huno gala anopo sisao imwina imwina.
0: Yeah.
1: Yeah. Sinongu wewe kuchinja waka kumbo nyepo la waku zwiri loo zuntepo. Hino. Kato na loko ya sashata.
0: Aish. Mane unga sato kuiwe padoko na wapende sela ati. Aish.
1: Aamu.
0: Sato batila hii. Ah, sole maningi. Wapelisela wamesana wazinza na asha mwali.
1: Tabonga, ukuwa mbandi notambisa imumu imandi ya shirali.
0: Maitarasa.
1: Notitambani. Ndovya ndotambisa mujimai wangu Azelia Zakaria Chitungamirani. Wanaka simango noti ngavatambewo. Ndotambisa mangu akandibara ndi Eliza Male. Na mbia vashe vangu Minonya Fireki. Noti ngavatambe. Majine vanji Zakaria, Luka, Lipi, Augusto. Noti ngavatambe munokuna ndi Alberto João chaita pinsera. Kutenga vatambe majimwaramu, mwaramu Fernando, mwaramu Christopher, mwaramu ikani ikani Vasco, Moisesi, wese nga vatambe, mwaramu Chipo, karikachi shiri yo, notenga vatambe. Na wese mafisi nyo akanite ndeneja, anoti ya babishopi ya mtandi, ya babishopi ya wano banko, ababishopi ya Janjali, ababishopi ya Mateu, ababishopi ya Fira Mau, vese nga watambe, na vese wana mata Gresha, Sioni Pedra, Saladonika, nga watambe. Ndowi ando tambi sa majishangwa leomili kimisezi, dumba kutumiwa Shane Elia, Truwali Sandrini, Antonio Shento Raifa, kuna vese, Yaya Anabela, noti nga watambe. Andi china mweni magama baba ndino monga maningi mandi ashirao
0: maita basa penisela bonfi ndesemana kwa echa moti na matirao
1: tinobonga mashuma henyu baba
0: maita basa
2: mautenda yanabalha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoisiwa zvizinji ninga izvi kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu kusamba mansa na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marisha penu kupasa chakurja. Pabodzipo musati mabata chakurja penu mutomwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndinghoza.
3: Tamushe kufamba udachenka, uchidziwa zwa kulikuita munjanji, kuchedza kusenzesa mafoni mumbuto izo izi, zvinaitisa kuti nzero na ndirwe yatu ireke kuoneka, zvinashupa kuti uve, kuti kulikuya komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, nadyano, ungatulipa duze na munjanji, koya foni yako. Tamushe kuluza pindiribodzi mukuchedza, pana kuluza kupinyu hako munguwedoro kubasi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu atata njanji, linga chakutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, tunabalangozi ikuru. Kufudza midziyo na zense na sunsika na munjanji, tudanyangara. Futi, tunabala kunongwa na ukwizirika kwa mali na kalipio makomboyo. Zishibala zingozi kuna iwo wan honanga wali mkomboyo. Ungaona zinu kuti tungafungirika kuti penango shabiwa. Fona, pa 84, 31. 11 060 Nkhabe pa 84 33 17 14 6 Nene fonazvo basi pa 84 32 098 72 Kukhalika ndicho chinhu chakutoma usaite kuti kuchedza pa foni kukuyehese chenkha ngozi yakupimwa na komboyo kubatamushe midziyo na zvese zvinasonzeswa na nyamunjanji ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache. Caminhos de Ferro de Moçambique, Mukwanza Maoneri Himatra.
0: É 2 horas e 42 minutos. Tito Kutamanga Kutitibe Majongwe Yashitatu Yashirira. Namba efone 84 8027 639. Pafone, mulipo.
4: Nio.
0: Mbani.
4: Muzini. Nyararai. Jondi kuno kumesika.
0: Muzini nyararai kumesika.
4: Exactamente.
0: Tipeni tive muli kumesika. Uko kulitani kumesika.
5: ada ya kume uguri go
0: wale akuna woyo woyo
5: haa kuna uku wapona zile mbele kwenye kakakoo zaendo tawa watawo wakuna katika watawo watu katane zima nyebe
0: usawufu kata
5: ya ale kwenye nyeba
0: kwenye nyebe rana kutipi ntipi
5: kukuka kutipi kwa jika mare unu wana rume wonga buda ere kwa unu wale
0: kwenye nyeba kukata letu
5: ya kwenye terana tepane waezi nkumano wano varifuwe watole rwa kudaidai kikati ahii mwenjana wakambo shona
0: mazamfunza mudamona mizamfunza utipangize tuone
5: ya mbobo mboda mbobo mpone ya mbobo zoti chokwa jere akati ya wakandi kwea di jeshua ndozo na uzo mchaga ndo mpungiza akati ya za dogera tikati kama kato kura ita munu nge ziro na kuita
0: maona sorry Mike Tibetive upela kwa sondo kumisika kumulu kutipapi
5: nada kumisika kuno kukuribu tindori kuno kumisika mutu nangu wapana chilipo shishanu nanganiripa umba unyasimu tabadu nanganiripa umba domingo atichene hapa tambo maanya tambo enda kushimoya kumbu asesiri majeje kukwesta frida kumakini zora hapa ndika kujoka kutinda frida kubaza
0: Muchawa ya kwa uzaona testa Afrika na majeje, ime muli kundulibi?
5: Ae, nimi ndiri kumajeje.
0: Muli kumajeje?
5: Ya, testa Afrika wa ama doda.
0: Ama doda, maa kuda swipsa?
5: Nada, ata kuda wazwipsa, peyaka mbobuda ya kizokera, sakata mbobuda wati majeje, na yanga irimwe ni nga ega tibide kuti nasi, jimbo trafari kuti testa Afrika.
0: sore maringi. Aitabasa tinawana kuti kupela kwa 90 minutu zinapela tani
5: aja zinapela bongo di majeji ya chivu gajira
0: iya makulu koto omesano wazinza na washamwari
5: maida zakanaka kutanga mkati wangu wana gusi kwa zoe mwana wangu Milton Mozinyo na Raorinda na Erki na Edtoni na ishmi labda mayangu ni matamare menti anamuko maneliti jomu kajoki nisei ndozo ya maamigi bemiri vintage kuna adumba kutumiwa tendai pandura shadreji muguhu neese maamigi vintage anozia muziyu nyararai brondi kuno kumutiu nango nga pinde obonki semana ya kanaka basa ndiro langara kandi pina manini lezi kundane kandu joke radio
0: kudwa brown wa mozinyo kumesika mati mulu kia uzaona test Africa na machichi kumesika goleno kuna hana avimani tene ne
5: aa tee shuruto kizo tene nasi ya baje kuro wapa nge ishka pa kamba ni zero za kutu tinya jisa
0: nada kusha cha utoma kwaso Rya chinja.
5: Zanyanya ne wani ponto hayo. Ah, vazino zakutotepa. Takutoti chinja akaendera hayo kona uko. Kuraka pereri yangari muno mesika muno muzanga zimbor nani. Kufika kubuda akakubaya enda kuchimoyo.
0: Kumesika kwa ikabzana wani.
5: Ah, ya ito jazima kampionati.
0: Rekreativu ya mbairo bairo.
5: Ya mbairo bairo ya.
0: Kodi zina nili ili tseni, futebol gulubi tseni, kuranga uti itseni.
5: Ya itseni, soki aisili tseni dretamente mesi Canada. Ye, hili kubuda pa chitunga po, so ino ze futebol gulubi itseni, chino ziyenge mesi ka, so yetu chitunga.
0: Ndati kutiko tseni, kutitani tseni.
5: Aizi kare kumbezi shwa kutitene ko
0: maitabasa
5: mani jafresi yotatenda
0: salani
5: nukuru mitabasi kutie majeje ndapota nasa
0: iya
5: mtambua kachuga
0: iye uyani mzaye mbele maza muipuluru zire kwa uzaimera kupela kwa mtambu
5: Chimbe chaya kuma doze ya pata kuto geza nipinde mshapa ndiye kuona mshamarani.
0: Maitabasi naonana.
5: Sirote na manini.
0: Salani.
5: Maitabasi.

0: Ato Gimura Shkubuda kuwa Angola nyimbo I Akitas alo pafoni mulipo
1: alo alo
0: mbani atifikira pafoni ulendo huno
1: mkulangana Sika Daniel Wash
0: Sika
1: Daniel Wash
0: Peter
1: Sika Wandi
0: Daniel Wash
1: Andi
0: Maita mukazi wa kutoma mai wa kutoma upinda nyamusi uno muri kupi
1: ndiko kumanyika dishite manika poto dijativo ya mavonde lokali dada shitunga
0: mavonde handi nakudziwa zvangu
1: handi
0: tipenti ve kunitani kuchitunga kumavonde
1: kuchitunga tiri boys
0: Hakuna udongalongali kumbali ili kabe.
1: Kumbali kuno esati la Afrika. Maji tukubela kwenye kumanika, kumesika huku. Maji nsiye kuchako nyeba ya.
0: Kuchako nyeba dia.
1: Wanza utabuka umenyiwa na angu mashipitali umenyiwa babesu. Palibe verdade bini chako nyeba.
0: Palibe verdade. Itaba sana kutizuisa kutishwadi palibe verdade. Chako pukatirana. Kala kwa sondokuno matipapi mai
1: Kwa sondokuno kungaecha hapa na wabiribabiribabu na ugireja
0: basi umesane zwano zinza na shangwari
1: nisha kutanga na umesane mwibu patila ntokozi
0: na itabasa
1: na jipiri na angisa mamunangu lavumo wa beso jionale Na misa wana wangu, Angelina Lafumo Alberto, Cesarino Lafumo Alberto, Anagara Lafumo Alberto, Plinio Lafumo Alberto, na Alberto Lafumo Alberto. Nisho mesaje, dinza yangu ya ilupera huku, dinza ya Daniel Washi, ngayome. Nisho mesaje, dinza maya mamunangu, dinza ya mtopo wa state, ngayome. Nesha mwai zangu na paranevasa kwa muda, ushkola kwa muda huku, Manuele, gozi wa, Leo, Leonildi Manuele Mafuta, na Mairaiva anga waome. Nesha mwai yangu bashitunga pana hapa, inozi, Suzeni, anozigani ya mwani Mairibati, na wanawache Ribati, na Nuno anga waome. Na anya igreja, na imi ya igreja angu, jaka zarurwa. Mfundisi wedu mkuu mtumwa edu lafumo nga ome mfundisi wedu faera na mufangeri nga ome anda kwa anda gavela nshangari
0: maita basa maisika mwopi ndao sondo ya kudekesesa
1: maita zanu ndari kumbira nyumbu ebozi nshamari
0: denga na ipi
1: ninga iya na embwa maidoko ni maidoko maiguni

0: Panguwa ino indoda kuliza zoka zoka za kundo siyana siyana ndichi pelekeza na izo usalambazi shikumbiri kwa panguwa yangu tukikeza na ime pa foni foni mosi ya zwanu tuza zona na ufamba kwa nguwa ese kutu na ufamba kwa nguwa nchizanga inichi kuisidani enango makani mu mhepo lengana iyo makamaka na basa lukit kwa ilo na mbuto ya basa inabasira kuna iwananga waishupika na iyo Cruze Vermelha de Moçambique. I ni mbuto ya basa ya kutite kulanga pano ilukubasira kuna mami yanapindiri lako usuru zuitatu ya madistrito matatu ya provincia ino ya Manica, Machaz, Musolezi na Sunenga. Kibasiri kwa iyo na mbeu wapuzipo na sunaliwa basa ya zwakulima wafansi ukulira iyo makamaka mkampini sabari kwa izo na unyia kubwa kupota na kunyurukira kwa mazi izi mu provincia ino wali kuzita izi kubasira kuna wanu wali mu nyatuka ni makani eke zao ya kumbeliko sino pano topinda mu nyimbo za tutarongeza
1: Shumuno nangaro mamdoko azufu zakaitika. Nekuti mamu doko ndi mamu doko, mamu kuru ndi mamu kuru. Yemu mnochemera kuti muite mamu kuru. Zino bara uloi.

Ave, pada palikwa, paparikwa, maidoko ni maidoko, maikulu ni maikulu, gara pambuto yako, odziwa kuti pako ndi papi, uyo maikulu pacho ndi papi, tangula kuti mungada kuzisasanisa, shinabara uloi. Kuyemba kuka eta Jil Damandigo, fresh isete minutos. Popo pungwerere kudira muno mu studio ya Radio Msambiki Mushimoyo shibareke naye mwechebe.

0: cha kulia chetu kuemba kukaita Carlos Delina wa mkati mwazikolino aliwa provincia ya Cabo Delgado 4 horas zinai za sangwi la mashbesi ya nyamusi.
1: Radio Musimik Manika

0: 4:13 zinayi maphindi 13 nyamusi ningandilanga apa kuti nyamusi tiri musiku 10 zamwezi uno wa musoske mayo gore la zvolo zviri makore 23 zvino dzana chishanu siku zisere zamwezi uno idakhali nsiku ya kuruji feri meja mu madziko ya pansi pense zvino dakwanisa ife kufendera padhuze tibve na kuruji feri meja de Mosambiki mabasa yauri kuoneka iwo wachiita mu provinsia ino wadabvi iwo wali kubatsira mami yanapindirira kuzulu zvitatu ya madistrito matatu ya provinsia ino na mbeu kuyerengawo na zvinango zvinadiwa mabasa ya zvakurima kuitira kuti walimi kwasi iwo kukulira mikabisa barikwa izo nonye yakubwa posipo na kuputa kwa madzi na nduluke wachitapa kuti waluze zvirimwa zvavo. Tikulanga walimi walusa iwo zvirimwa zviri maminda izvi nokuda kwauzarisa pamwezipo na kuputa kwa madzi na nduluke mu madistrito emachas musorizi na susu nhenga kunza kwazvo zviri kubvi mami yanakwana iwo kuzvulu ingati masana manai na maku ingati mami yanakwana iyo masana manai na 10 na mafemba yaoneka yachibatsirikwa na zvakurya tambira kuti yakhali iyo munzara ni masoko yanaoneka yachidziviswa na mambo wa kuruji feri meja de Mosambiki mu provinsia ino yamaneka Ricardo Simão izvi pakusekererwa pachishanu chapindachi kwa nsiku ya kuruji feri meja mu madziko ya pansi pense. Ricardo Simão adakumbira kuna wagari wese kuitira kuti pache munhu padakhale yakwanisa iye kupangisa uno wache kuita nsisi na kuona nyau yako ari kubonera na kuda kwamika peni zinabarwa izo na kuchinja kwa makhalirikwe ya kunza ngatibve masoko aya kubuda kuna iye Ricardo Simão makani adakwanisa kuita iye na nyanya wangu ndi Marcos Nazario.
1: Zina langu na mpando na imwe mukati makurushi vermeja.
2: Zina langu ni Ricardo Miguel Simão. Ndini presidente wa kurushi vermeja mu provinsia ino yomanika nga mushando wandinoita
1: chadiko. Taona nyamusi uno zvizhinji zvaiitwa na imwe wa kurushi vermeja zvipi nazvo zvirikuitwa zvoda kuranga izvo izvo kuvazhinji.
2: Izvi tavuya kubatsira kuno kukarakadza zuva rakabarwa ufundadiro kuruji vermeja andanjwa Henry Dunant. Taona kuti zviri nani tenda kubatsirawo vana ngufuruta itambe mwana watangwa kubarwa timpewo enshovhari. Taona ndizvona zvitaona kuti izvi zvadika kuti zviitwe tichikarakadza maningi ngozuva rakabarwa ufundadiro kuruji vermeja.
1: Chadiko kunza kwa kuperekwa kwaitwa enshovhari pana inango mabasa yachatia itwe nakuda kwa nsiku yemusinji.
2: Nasi basa riripo mamembro wa Conselho Executivo Nacional vano msongano ku centro yedu kuruji vermeja kuda kuita balanso mabasa akaitwa naizvo zvichada kuizwa. Para leya izvo tinazvo zvatiri kuita tati takabatsira kadombe ngo kugadzirisa bhatarao rainga rafa rakamba kutotohwa ngumvura asi zvino riri robata basa. Takabatsirazve ngondau yembeu kufamilia jakatorefwa mbeu tikunanga distritu de Machazi, Musurizi, Susundenga. Entao takabatsira ngombeu vamweni takabatsira ngochikafu tingati tinanumire 419 yo vantu takabatsira ngochikafu. Si zvikaitika zvino tiri kugadzira zvitende kubatsira Machazi tinoona kuti zvichaitika chanda kopasa takabatsirwa ngo Shoprite tobatsirwa ngo imprezent Chidoma comerciali e toba sirwa zvongo igreja de Cristo unida nguvo atati tiri kugadzira tende kupasa machazi itichagarira apoyo tamberi kubva ku anive central vachati tumira wa apoyo kuti tende kubatsira ndozoti ma district esaka akava no mutsawana asi tsawana atizokwanisa tenga batsira yese asi taona machazi ndiko kwatenda ndakobatsira ngo produto tichikarakadza vongo zvimweni zvinozobatsira ma district amweni
1: chade kunkhulanga kuti izvozvi kuti zvindikapira kwachiri izvi zviri kukwalirika kuti zvichaitwa mwedzi uno
2: tino ma tukarakadza mwedzi uno ndoona kuti atai kupera kwemwedzi uno tichaenda kubatsira
1: chari maranga nakuda kwa mbeo zvinapusika kuranga namba ya vanhu vabatsirikana mbeo
2: namba ya vanhu 3132 zvo vanhu vatabatsira kuma district matatu
1: ndi ma district yapi napi
2: Machazi, Musurizi, Nosusundenga
1: masoko mungasiya kana kuti Mpango mukata nguva zino izi
2: ndakusiya kuti nguva dzino tirikuzwa kuti vanhu vazhinji vari kuurayiwa kuna vanhu vari kuurayiwa ngokuti vati havari kutorwa mudziyo dzavo asi hapana vanosimbi simbi kuti zviri kuitika asi vanhu vari kuurayana vati isu kumukuruzhi vermeria tinokorekedza kuti tichaurayana zviri nane kuti tsvange vanobatsira ngenyaya yekutongwa kadzo unokuona kuti ndizvo kana kuti handizvo asi tinoziva kuti vatungamiriri veutano vanoti hakuna chavabata chinoratidza kuti mudziyo dzemwanarume dziri kubuda
1: maita basi
0: kare masoko aya kubuda kuna wa Ricardo Simão mukuru wa kuru ivhirimeja de Mosambiki mu provincia ya Manica achiranga masoko aya nakuda kwa kusekerere kwa kudaitwa iko nsiku ya kuruivhirimeja madziko ya pansi pense izvi pachishanu dzana iro chishano siku zisere za mwezi uno wa mososke ningati mayo zvino musiku ibodzibodzi munaoneka muisarakano wao makamaka nsiku ya mabasa ya zvapenjeni ningati seguransa sosiali naofamba panguva mukati mwabasa yatu enya musi uno chikwanisa kubva masoko yada dzalana kuda kwausekerere kwa idaiti kwa siku iyi ya kuruve ningati ya Instituto Nacionali ya Seguransa Sosiali mabasa ya Seguransa Sosiali yali ya zvapenjeni asarasvika kwese kwese ukoleka nditore mafemo topinda munyimbo ndichiperekeza ine makari aya ya budiswa iyo na baba Ricardo Simão ya ubasira kwa walikuita kuna mami yanapana iyo kuita zvulu zvitatu ya madistrito matatu tikulanga Machazi, Musurizi na Sunenga na Mbeu pamwepo na midziyo inadiwa ya zvakulima nayo patsvaka kupeza mingambise bali kwa izo nonyaya kugwa kuputa uzipona kunyulukira pa madzi muprovinsia ino ndopinza Carla Maria DJ Abbas na Mazembe Vitimash Daisheias 4 horas e 22 minutos.

Ndisiya ndegam kufa kwano kwandisira nyatwa zense kwandisira urombo wense kushupuka kwense kuna ine ne wadzinza wa bale wanu wa bamomudoko wa mamidoko enango wachi ya washade kutiona wa kutazwe futi kwa kuya umasule kusada kutitolerazwe kuti pamba zvanu mudasiya abve deka mamuka mushwa vunza kuti zvangonda siya ndasira wana wangu zvadi ongadere kuti penango watisiye tione chakubata paupenyu pemba zvino pano kwa nyakwenda ndisisi mutazvida chazisa challenge nyimbo inavyo fuma ya baba 4 horas e 47 minutos.

Ba nyakwenda uyo sisi mota zida chaze zesa challenge nyimbo iyo ikavi iyo fuma ya baba avi idasalira unya ningati wana wache fuma ya nyakwenda ya salira kuna wana musadzauye kwa itangandira tangwera kuti mangwana zvingako shupeni pa upenyu zofu wanguwa kuti tingasvika pazishanu Batane na Maputo tive masoko ya mziko na maziko ya kunza Tivirano na Maputo Kupinda mundima ya chwiri ya mabasa mshibari Pasi kwenye muziko Sergio Figueiredo Amore Perdido

motambira masoko muchibarike yachipanganizwa na ine Juvencio Creva Nsingano. Utongi wa muzikolino la Mosambiki uchasevenzesa mare inapindirira kuzvipi zviviri zva mitikashi mabasa ya nometome yanabasira iyo kuna majaha na wakadzi zviri mukati mawabasa ya kutsvaka iyo kubudirira kwako mitunhu na kubasira kuna wakadzi muchigwagwa NFIO Fidel na Empodera. Mambo wa dzikolino la Mosambiki Daniel Chapo wakuti ndiye adzivisa masoko aya abve mari chakusevenzesa kumabasa yakuti yape basa kuna majaha na wakadzi uita mpindu mpindu yanyimaka mtunhu makuti muna muso wa mabasa mukati mwa dzikolino. Mambo Daniel Chapo alanga masoko aya masuri makunga aoneke yachipeza kusevenzera mu provinsi ya Tete. Gungano la sa mutemo mukati mwa dziko lino laoneka ilo lichipasisa mitemo miwiri wa utoma lengana iyo makamaka na usakwa kwa mazano ya kubudirira kwa kumitunu kushirenzi kwa iyo ufumi wa kumitunu na virei ya kontiudio lokal kuzati unango washipiri ndi mutemo unabara iyo kuumbuka kwa banki likulu lengana iyo na kubudirira kwa dziko la Banco Nacional de Desenvolvimento. Wakulu wakulu wa mabankad ya mabato ya matungwerikwe ya dziko yali imo mu asembleya ya Republika ya patembo iyo kusevenza na nzimba kuda kuona makamaka kusevenza kwa chwasa mutemo uyu pobasira kuna wanhu wazinji. Mami yana pindira kuzulu zvitatu yali ya madistrito matatu ya province ino ya Manika yali kuoneka chibasirikwa na mbeu kuelengao na inango midziyo inadiwa pasikoro pasi iwo kuoneka wachizvalira zvirimwa mu ulimi wachiviri pabasa yakuti yali kubasirikwa iyo na mboto ya basa ina vikuru ivirimeja de Mosambiki. Tikuranga mami yakuti laoneka iyo yachiruza zvirimwa zvayo mu maminda na kuda kuhenya kubwa kuputa na kunyurukira kwa madzi izvi mu madistrito ya Machas, Musolezi na Susunenga. Kunza pazviri kubvi enango mami yanakwana iyo mazana manai na kumi na mapfemba yalikuoneka chibasirwa iyo na zvakurya podora pasi iwo kukurira nzara yalibatana nayo. Ni masoko ya ziviswa na mambo wa Kurush Vermelha de Mosambiki mu provincia ya Manica Ricardo Simau zviri mukati mawasekerere kwa izvi paishano chapindachi kudaitwa iko siku ya Kurush Vermelha mu maziko ya pansi pense. Instituto Nacional ya Segurança Social mu provincia ya Manica ino ili pakati pa kusevenza posveka kuhiriza mukozi ya stadom mare inapindirira kuzvipi masana mawiri za mitikaji ili kufiariki mboto zingi za mabasa kuti tikaita basa la kugwanda wasevenzi pamwezi nekuendesa mari iyi iko kusegurasa sosiali. Ni masoko ya dziviswa izvi pachi shanu chapindachi na mukuru mukuru wa mboto ya basa inaonera iyo zvapenjeni yatinati Instituto Nacional ya Seguranza Sosiali mu provincia ya Manica zviri mukati mwausikerereko kwa nsiku yamabasa ningi aya ya Seguranza Sosiali izvi mu maziko ya pansi pense. Floribela Shibik mukuru mukuru wayo mboto iyi abviye zvese izvi wari kuzviita pasvika kuti mari iyi ioneke iyo ichihiriswa ichipinzwa mukozi ya stado itakwanisa iyo kubatsira kuna iwo wasevenzi wangasvika panguva yekuti tikwanisa iwo kugara mupenjeni. Ningati makilometro yanapindira iyo ku mazana mawiri na makumi mashanu ya misiu chatupasi iyo kuoneka yachironzwa zviri mukati mabasi asvika iyo kuronzwa ronzwa na kuikwatara kwa misiu izvi mu provincia ya Manica ino zvichikwanisa izvi kuitwa zviri mukati mabasa
yanavyo miseu mizinji paka kusvika mugore la zulu zviri na makore makumatatu na ribots resipoda kuti miseu ilipo iyo mukati ma provincia ino igare iyo inatara inangufase kufambika malimo na mainza pokasoka kumusirira upfumi wakati mwa zikolino la Mosambiki. Masokala kuti zvalongezwa kuti pasi izvo kuitwa pakasvika mugore la zulu zviri na makore makumi matatu na ribodzi zvako lonzwa bodzipo na kuikwatara miseu iri mu madistrito ya Shimoyo ndikati museu uibatinisa iwo madistrito ya Shimoyo na Makati kuzati museu una bataniza ma ndikati Shipunga Bera na Nyakufera kuzati Nyakufera na Chitobe kunza pazvo kuri kulongeza kuti pasi iwo kulonzwa na kuikwatara miseu inibatiniza Chitobe kuri la distrito la Machazi na Chibabava izvi mu distrito ndikati Chibabava mu provincia ya Sofala uri museu wachi mazana mashanu na makumi mawiri na Chibodzi kuzati Dombe na Chitause izvi museu wachi mazana mashanu na makumi mawiri ni masoko ya dziviswa na mambo wa provincia ya Manica Francisca Tomas Apach Abvi kupera kulonzwa na kuikwatara pamisi uchabasira kuti wanu ufanze kufamba madire kwenda kwa wananga wachida ye mambo wa provincia ya Manica akumira kuti basa lipasi iro kuitwa na kuchimbiza paudo kuti wanu pasi iwo kufamba ninga zvinadiwa izvi mungu ya mainza na malimo kuzati iwo wa waki wachapiwa basa iri wapatemba kuti kwasa iyo kusengesa midziyo inanga ilipo paduze poda kuti miseu iyi inga lonzwa ipeze nguwa ene ilipo ne kufudzika nguwa nhando mutwereri wa mukuru mukuru wabuda kukuli la bato la Frelimo kuzasenzera provincia ya Manica Pedro Gilishi abvi dziko la Mosambiki rekana kuti parisi iro kuzvipira kulima zvakurya zvakuwanda parisi iro kubata mare yakuwanda pasvaka kukurira muso wa parafinu ndingati mafuta ya zvifambo urikuoneka iwo izvi mutsiko zvakupesera zino Pedro Gilish avipauda kuti kwanise kukurira mingapiringa iyi ya muso wa mafuta ya zvifambo wabari kwa mukati mwadzi kuri wadikana kuti kwanise iwo kuzvipira kusevenza na nsimba kuti kupinza mare yakuwanda mukati mwadziko lino nakuda kwa mitambo dungwe la mpira la Costa do Sol laoneka iro lichitambira lichikunda izvi dzulo mugobera Ferroviario eMaputo na Bora Ribodzi ne kusizwa kuzati Liga Sportiva ya Sofala ndetambira ichikundawo iyo shingari ya kutete na Bora Ribodzi ne kusizwa zviri mukati mwa mitambo ya chiwiri ya kutsvaka shasha wa mpira mukati mwa dziko la Mosambiki Mosambola pachishanu ABB ndonika ichitazana na Mashakene ne kukoresana mitambo iyi inaendelea kuitwa ya musi uno uyu sondo apa Ferroviario ya Beira inatambira mutambwe layo la mpira ku Beira dumbwe la União Desportiva ya Songo kutari Ferroviario enapura inafana Simba na Associação ningati na Bahia de Pemba kuzati mangwana chiposi Ferroviario ya Nakara inatambira chifana Simba na Associação Desportiva ya Pemba nakuda kwa mitambo ya mu province ino ya manikere tsakashasha wa mpira zvikubvi tambwe la mpira la mtunu wa Slonga Woka wa Shimoyo linaoneka iro nyamusi uno ichitikwa mutambo okulisisa wana vana Simba ndi majeje ya Shimoyo na Test Africa ya Shimoyo mpasiro makunga kwaitwa mitambo ya miwiri majeje iri pamboto ngati ina mapindi matanhatu kuzati Test Africa ina mapindi manai shipangisa pakuti uyo ushanga uri mutambo ukulisisa awasati wazvi ndingati kunza kwazvo ndingati mitambo ira kuti tangura dzuro mugobera
apa trash SK pa company idaoneka ishitambira ishikunda ENSS na mabola mairi shidari kwa libozi zoeta pa utipaka zuna pano iyo trash SK pa company igare pambuto ya kutoma na mapindi mapfemba kukunda kwa yaita mitambo mitatu ensem ya idaoneka iyo ichibza kuzalipa unango mutambo letu iyo Zulu Akademia na futebol ya mshimoyo letambira iyo ishikunda Tene futebolo kulubi ya kumesika na mabola matatu iji tiswa libozi. Mapisiri kwe ya kunza nyamuzi, tete, magrao, makumatatu na manomwe, maputu, kelimani, beira na shashai, magrao, makumatatu na matatu, inyambane na pemba, magrao, makumatatu na mawiri, na mpura, makumatatu na libozi, Vilankulo, Magrao, Makumatatum, Shimoyo, Makumairi, na Masere, Pesesere, Lishinga, Shatunolera, Nyamuzi, Ishenda Pakaku, Magrao, Makumi, Mawiri, na Mashanum, Yakali, Masoko, Yatuti, Kanayo, Mashibeseanum.

0: Ya. Mukome du. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe iruku naka maningi. Jujiro kwajo. Nchabika chikafu chepakisimuso. Mukufani sama kore, ni mazuwa kasi ya nanuwa mweni. Ndichachida izakuti chikafuche, pa msoro soro chipa mabiku.
1: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese, ndina kufundisa, nishasenzesa hoe, uhuku, numazanda. Chikafuche dika na kurihiwa zuwa nge zuwa mudikani wangu, Maria.
0: Jiro kwa jodi, muzuwa nge zuwa?
2: Honde, iono chinyoka machago, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoe, huku, kana kutimazanda muzikafu zenyu. Nguwa yesi kudai jaita, kutimubambe wie no simba gurisa, maka maka iwo Maria, zinokupa ono mimba.
1: Ungaona zvirimubazari uye zvirikutengeka nyamasi ndikuda kubika howe yangu yomushobo wakasiyana. Howe yakaomeswa ngechando.
0: Howe yakaomeswa ngechando?
2: Honde, unokwanisa kuona howe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka. Ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoe.
1: Ino ngatende wakuzvizia kuti chinotangira kubika nguva yese kukara wanyara nokusuka chikafu cheunosenzesa nomvura yakachena. Kudai howe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kuti zvisanhunzi. Mupoto kanda padoko mafuta akasimbiswa sabora matimati senora nohajo yakagurwa gurwa mumatimbu uye zvibvise zvese. Kumasure kwazvo kandemo majoka akagurwa gurwa mumatimbu nyasa kukubvura uye kanda mvura dumhaidza poto mukati mwenguva gumi rembiseswa dakara majoka adhuze kuibva. Vengera matimbu ehowe kabichi padoko rakachekwa chekwa nomunyu wosiya zvechivha. Kumasure kimiseswa munomwe chikafu chatoita.
2: Zvinoita kurya nosadza azviti ngokunaka.
0: Musikazi kufiritari kana kubika uye wabika huwe mbishi mumuto izvi zvakasiyana izvi.
1: Onde uye ndachinja mbatata nomajoka zvanaka ne.
0: Izvi zvirikutingana inga zvisikashupi kubika
2: uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa ungachiita kuri kusenzesa mazanda kana matimbu ehuku kunza kehoe zvinosenza nozvaunonga unazvo.
0: Zvakanaka. Saka chikafu upi chikuru chipa mabiko? Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
1: Onde, ndichachinja zina kuita kaldera da huru ye mazuari yesa.
3: Irya bakayao kana kuti hoe matimbu no madobwido ehuku no mazanda pabilingure garega uye rarama no mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no rudo rwakawanda.
4: Utenda wanyapferu udanesa maningi ndi utenda ubodzi ukulu urikubala kushaika kwa wanhu wazinji mdziko lino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya zvankhoza inati itani izvi. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafuru, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kushishise imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mwamambule ya mbudu yadaikwa mitombwe makamaka wana wadoku wakadzwa na pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyapferu koya nkhoza yako. Mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.
5: Tamushe kufamba udachenka, uchidziwa zvakuri kuita munchanji, kuchedza kusonzesa mafoni mumbuto zoizi, zvinaitisa kuti nzero na ndirwe yato ireke kuoneka, zvinashupa kuti ubve, kuti kurikuya komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, nadyano, ungatuli padhuze na munchanji, koya foni yako. Tamushe kuruza pindiribodzi mukuchedza, pana kuruza upenyu hako munguwedoro kubasi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu atata njanji, linga chakutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, pinabarangozi ikuru. Kufudza midziyo na zense nasonsikana nya munjanji, zida nyangara. Fute, zinabara kunongwa na ukwizirika kwa mali na kalipiwa makomboyo. Zishibara zingozi kuna iwo wanu wananga wali mukomboyo. Ungaona zvinhu kuti zvingafungirika kuti penango zvabiwa. Fona, pa 84, 31. 11 0 60 Nkhabe pa 84 33 17 14 6 Nene fonazvo basi pa 84 32 098 72 Kukalika ndicho chinhu chakutoma usaite kuti kuchedza pa foni kukuyehese chenka ngozi yakupimwa na komboyo kubata mushe midziyo na zvense zvinasonzikana na nyamunjanji ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache. Caminhos de Ferro de Moçambique, Mukwanza Mauner Rematra.
4: Senzesa nguaense mbuto ya kuenderera ungatulukuda kuenda kunza. Kocherera utendo wa kurusa na kusolora kana kuti kolera. Samba jadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wa kurusa na kusolora kana kuti kolera.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakwangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndosvikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

Machibese kuna mwense mrugutiva wadikani mabasa ano chitangano changu. Nyamusi uno tinatituisi kuchetsa kwa tudaita na mai Zaida Luish. Mujalingana na kuti wana waonike wachenda kushikola ne kuchimbiza kuwaloza. Mai alikugala iye kudistritu la Vandosi mukati ma provincia ino ya Manika. Tisataenda kumberi kanyimbo kwa ukwaitza na naku.

Kali Celestina Tenesi Benjami achiti uisilamu kana uyu chitangano changu tabva apa masoko alengana iyo makamaka na pada dekera kusia wana wasikana wachifunza siana na msambo wa kuwa gwandisira ningati njira zao zvino zvingaita pakuti mungawasiya wachifunza zvinadzaita kuti penango pale mangwana mudzaleremezwe mudzagarewo na mukola mudzakwanisi imwe kuwirikira ewo mwana wangana adie dorotoro mwana wangana afunza mwana wangana arorwa zvino zvadi izvi zvingadzaite kuti penango pale muoneke imwe muchikhalisika mfuwa mugalawo nambiri kuti shwadi mwana mudamu ulera mwana mudamu pfunzisa kuitira kuti akwanise iye kuleremeza ndingati baba na mai. Zvino pano topinza Miss Minginya Masule mwache Miss Minginya tova ife nyimbo sidakaimbwa izo na vakuru vakala.

kumpala phala nimukho chadidi sidaipa phanankazo manzako yesa kunesa nthawi zino ni njala tasenza ndikule wambu imene sidaipa chadidi yakudizonambo nata wekhale mkazi walide nimukho kumpala phala dina langu nine jemedari obuleza ndine ni mkilimbayo mwanibamba nasi kumwevo ndipo pa musalambulo kazi uwo mwenzawo nimuko kumpatapata daí para de moedas.

Ave mukazi wa mambo sibozibozi na mukazi wa mwene chiro ave habatwi habatwi papewa ni muko zvinalambizwa na kalepo zvino nguva ino I mitemo takuipwasa ndizvo mhingapini yasichaperi nekuite kwasichaperi mu maralimiriko yathu rekandiende kuyatora ine mai Augusta Marijani kubuda ku provincia ya Sofala Alfredo

kuchayona kwa yonkunomba Kaiza shoti olini na lini kupata letu Kuroda kuna Innocenti, Jambaya na Mario Ndoe na kwa pinza Matias Merin.

Ndina ona apa kuti tabatsirana kuperekezana na mwenseni. Muri kurongedza longedza kwenda kumagereja wenangu adi munjira wenangu achiri mu mami nyamusi uno uyo nsiku ya sondo ya kupesira ndaliza i kupakabuda iyo kuna Matias Mere Nhorondo. Zvino tirosaliwa na mapindi anakwana iyo manomwe tisvike pazisere nyamusi ndi sondo kuna mitambo. Mumitambo ya tsakashasha wampira mukati mwadziko lino mosambola nyamusi Ferroviario ya Bera inatambira Jivana Simba na Union Sportiva ya Songo. Ferroviario ya Nampula inabana Simba na Bahia de Pemba. Kuzati mangwana chiposi Ferroviario ya Nakala inatambira Association Sportiva ya Pemba. Mitambo i njachi wili nikati segunda jornada ya mosambola. Mosambola wakuti mitambo i yachiwiri yatoma iyo pachishano apa ABB idaoneka itambira isazana iyo na Mashakene ne kugolesana. Costa do Sol idatambira ichinera Ferroviario ya Maputo na bola libodzi ne kutsizwa. Kuzati Liga Sportiva ya Sofala idaoneka iyo itambira ichikunda Shingale ya Kutete na bola libodzi ne kutsizwa. Zvino pa mitambo ya tsakashasha wampira mu provincia ya Manika ino nyamusi kuna mutambo ukulisisa mutambwe la pira la mtundu wa kustonga waka wa Shimoyo. Hapa wanabana Simba ndi Majeji ya Mushimoyo na Test Africa ya Mushimoyo. Ni madumbo ya kuti yalipenda iyo kumitambo yuhuyu uyu wachitatu ngati tercera jornada washinga wadasiana na mapindi mawiri. Majeji ina mapindi matatu pa masilima konga idakunda mitambo miwiri ya kutoma. Ishinga Test Africa ina mapindi manai pa ukunda kwa data mtambo bodzi unango ichibvayatsa zana shokarika pakuti uchanga uri mtambo ukulisisa. Mitambo iyi yachitatu ningati ya tercera jornada ida juluka iyo ningati dzuro mu Gobera apa ningati apa pa mtambo wa kutoma ningati ENSS ida oneka iyo ichi luza pamberi pa tranche Escapa Company na mabora mawiri ishiza libozi reta pakuti iyo trash Escapa Company ikali iyo na mapindi mapfemba. Kuzati pa unango mutambo izvi dzuro mu Gobera viri kubvi Akademia ya Football kulube ya Mushimoyo idaoneka iyo ishinera tsene Football kulubi ya kumesika na mabora matatu ichisizwa libozi. Takani ti hirile munyimbo ingati fuwe pa kashika pa zisere. Toza siya mpando kuna Marco Shinazario mwanya watu watu nati nguwa ya majaha.

Udachita kwenda kwenye besi kutukale kantori kuimba nzwaliniwe. Udachita pereka ngombe kutukale mprusori kufunza ulibe. Udachita kwenda kwenye besi kutukale na mpando kutu.

0: Zvakanaka mudonho basa ndinoti vinyanye tione. Ndazviona chikombiso chenyu chinokomba kuti makungwina mbepo. Masikati yakanaka Vasco August. Muri kuguma zvaushoni muri kuguma. Vasco. Ndiri kuona kuti kuverekete kumuri kuita zviri kubudira ngo pasi kuti volume yenyu iri pasi. Hello? Hello?
1: Ndinoona kuti zvaita nai.
0: Zvaita Vasco takumuswa zvakanaka.
1: Mutambo. Ndanga tiri kuti mutambo waambidza kuno dzechiita. Mbiri mako pari kumuna mzeskora miri kasorzora shine parende dosh minotush ine nao kuzia patinaita ni masundu kutina mtambo we mosambola kubeira hapo pachuru kutamba kama tipa chatamba sopata so fero vya mbeira no union sportiva yesongo mtambo wa mtambola saka isu seradi mtambiki tusha unza mtambo uu mumepo tusha ita mzeskwa mshano mkambu kumisfau mzeskwa mshano kukambu yebeira nakara mtambo miri ya finha tichiziso amweni apotani ari mutanhu akasiyana siyana Paulo Busame kunza ke kampu yobaira amuri makampu ari kuisirwa mutambo unoti misanguwa nhando kwechiziisa kuti zviri kuhamba zvakadini hino kuno hango tako ziisa kuina pakaita zvikwata zviri izvi kunyange bhora rako chaiwa tino chikwata necho majeje chiri kuapisa ichona na Douglas mchengeto nhano hambesima kumatatu nechitatu kwakuzouya file dhani adelino na vino ngafikire chikwata cho majeje akapfeka hando chikumi nechipere nechikumi nechitatu yechitatu nechimakumi nechishanu pakati pana kalima jona mandava na richard akabereka hando yechikumi nechimwe chikumi neshanu chimakumi nechipari paimwe mberi kuna santo chinohambe chipere na jose hanzu yechikumi naimwe chikwata cho south africa china chimichael muhanza kutanga pentinyu hanze chipiri apo hanze chikumi nechangamona zvu hanze chimakumi matatu na maninyu hanzu chisere pakati pana toshi hanze chimakumi nechishanu chauya hanze chitanhatu kandinyu hanze chinomwe na fernando hanze chimakumi nomwe nechinomwe mberi kuna rodrigue zvino hanze chikumi nechishanu na mario sinamunda hanze chikumi anozozorodza adoniwa kudai arenda kutotoya kuwara kudini chikwata chemacheche kuna januari yomutiiti paroso aurelio kokoriko edson na forori kudini chikwata chochoshapa kuna edmilson naza ernesto pedro anise pereira njinga panashe na shelton ndiwo adaidzwa kunzwi ange chitamba kuzvikwata zviri izvi amwe dai mubhanku hino ari jenyeredi fernando saemi bismuntu lucas omar simbi na berton borore nguva yokuti apa dhano mozeswa iri kudarika apa mutatu kuno kukambo mutware yechimwayo zvambara chikwakudiri mwana vimwe mukati mwenguva dzino rino ari mukana chikwata chirote shita afurika pakati pwanti kwachana mberiyo wakatanga kupa ndiani watanga kupa mochengeto na
0: Vasco. Ndinogondesa kuti zviripo zvisisito kuema zvakanaka mukati mobani redhorobha rechimoyo kuna Vasco August. Asi ndinoona kuti mbaimbai pano zvikanga zvaita kuti zvanaka. Vasco wakuzopetuka zvekuti atipe merano nemitambo. Asi zivani kuti mitambo nyamasi jakawanda. Mitambo jakawanda njakadi mbaimbai pano Vasco akawana kuti zvaita kuti tibhuye unozovianawo masoko zivani kuti Ferroviario yobera ndo iri kutamba neona Sportive Song kubhuya kuzoti Ferroviario Nampula iri kutamba nobaya iyo Pemba ari nyamasi ndiri kuyamira kuti Vasco atikombe ya Vasco ndinogondesa kuti ndiye akundipa chikombiso chekuti zvanaka masikati jengwa ino Vasco
1: Dunguwa uno zosra paso sana kata patoka mepo nguwe kuti arama chukata cho majeje numburu za wati nyasi kuoneka nguwe kuti mbeze kusipa atisha nyasi kuoneka shaka naka siliku nungwe pipa siliku nino haridile moko kwa mwa muda paka tipe mtambu mwasi wanda kwa mbeze za mbeze chukata cho majeje zieta kwa patunguwa zino tine una kuti chikwata chote chita franchote chati pendele paloko kupaliza aro chukata cho majeje
2: Zero kwazo, na chuma chikwata chuma jeli chambu dongo rao kuhani kuhani chikwata cho pene O, asi zesi zero kwa ngezira kote Kukuli kucha osu ngumani mtazinuza kutanga chikwata chote shafika zero kwazo Mkambo mkuriza techona kuti chikwata chote shafika chikwata chukubwa mangango kuti chikwata chuma jeli chukubwa mkuniza chikwata cho pene Nema suno, techona wangani waru munu zesi zero kwa ngezira kote zero kwazo Mkambo mkuriza ucha wini kwa nagara wa mbumo nao
1: kujangwe hawa makangkata asati ya nyasa kutarefe njima nga mbunu suru anhari muna ya nyama suru nwa angari suru akasiana
2: akasiana maminga anopata nitu wakairi angari muna suru kwele ndari arimuna nyama suru kese kukupangitila kuse anuashiru mbuma kumusoyo yo kukupangitila kuse kumbwa kuse diwa ndeye anu kairi nga takana kuna nisa wakatri kuneni
1: Diso sosura kwazo mkuno tino mseswa erikita apa moshanu kuno kukampu bilfale ya mshimo yora hingwa ngomsoro kumtapo chpata chote shtatu kwa tambira wapa mtapo chpata chmacheche ripakati pakati pe kampo dile moko bosku enda kwa chana mbiriyo wako gudu mtapo chpata chofu mbirika ya pachira chpereketa pora hili uruguda kuri siyari jibuda bunzati wenda kuri batapa weza kukia waka funga choka nako kumtapo chpata chmacheche wenda kwa mkera mbure zenyere suka kwebe wa suku bizwa kumtapo chpata chmacheche rakuto kuna pora apa uriondi kumana rupora pasi wakafunga wenda kwa fungura dine mwako kwao waenda kwa tambira motambo chikwata chukubrika machira unuhambe shiruma kumuna waenda kwa chaira wakuna kwa nafakatipo atambisa na shaka na kapa chikwata chonesha pachika feka zo dama zwacho zo maswari yese purumu no kuchene ruka mkabudu wange kuchena mea nge te purumu zo chene ruka wafuti watu sirango nyara motambo unuhambe shirungo mbuna chikwata chonga teshita afrika wenda kwa sida pa kuna ni uriondi apuwe fire tira pa kuna shoo tu tira motora pa wapo mota soro uruko eta ko boda pakati pa wanda ko shaira mberio wa kuma ko tano tambo chibara cho maje je mshigero nato klasi ndio naropora pa ta klasi boenda ko bata ngenyara boenda ko ko makata wo chibata mna cho maje je boenda ko fungura dile ma ko pao uri yo mutambo chibara cho maje je sure yo paro ko ka chipitira chibata cho gorsa ko palisa aro ko merkato faida chibata cho tesha cho gorsa ko palisa ko ma watara mukati me nguwa ino yo kutanga ino makubara pa mshigero mshano yo kutangano boenda ko mberi yori yomga mbachukwara cho majeje wakuma kutanguza mbachukwara cho tesha kwa pinga wabila kuunza ke msarabara kumuna pora rima sosiru kwa pora mwenyara kushukwata cho majeje mutapu mkulisa uwa usaka shashe pora mshangata mkumina umwe mprovinsi ni manikara muna suru chakaona chikwata cho akatimi ya ifurpa ushashimoyo chechinisa chikwata cho tene nguma pora matatu chenda ilikuwa rime epa mdambo shpiri na chikwata cho transitika pa company chaka transitika kunisa chikwata cho ene ya seti nguma pora baini chenda ilikuwa rime kondola chikwata chepeswa na kakara chaka hemangangi nchikwata cho nupashe uzalengo zandara chikwati ya masuno trikono kapo mnusuali kumanika rio sepora puti hapa aruko chayo 3 de febrero kama ki 3 de marzo pa mwepo no chikwata zekwete chikwata cho 3 de marzo chinali obuzi urukutambwa na chikwata cho atraite mwako asi kumanika mtambo urio uruko chaiwa mkati mwengu wazenengu chikwata cho 3 de marzo mumusoro chabuda chikwata cho atama nacho chitumbula chikwata cho tesha afrika mwenda ko chaira dide mwako bosko ndiyan urio hapa urio lisho tam tam ndo kona forgeta kuda kwa kio kutanga huko koma waenda kwa pira mdoda kona rugeta kuda kupapanda pakati poenda kwa chana mbili au kuma kutanga mtapa chwa chama jeje waenda kwa ikata pa ditro mkara kwa nje uri mtapa chwa chama jeje kwa sura wa kuma kutanga mtapa chwa chama jeje hapa chini kwenda kwa chama chwa chama afrika chwa chama jeje waenda kwa chana mbili waenda kwa ripingura mtapa chwa chama jeje afrika kuna pasopa wa kuma kutanga chama ike wao mchimbo na chwa chama jeje afrika wakafika zi mkapudula nhansu yo mchobo we mararanchi kusotimea ngete nzanya kana kuti safara kwa dai mwashuka hiyo Rino arpana chikwata cho tesha afrika arikuweza kwa nukoza chikwata cho majeche dili moko bosko wako koma kuma kutaka mtambo chikwata cho majeche wenda kwa pinga pora iso suno paso ya rina warpana chikwata cho majeche wapinga hapa katipo urweza kubuda hapa wenda kwa utamza chokana kati ya moko kwao wakia utapita na chokana kari ya hili hapa une chikwata cho majeche chako kunyoka chiku enda ufauza chikwata cho tesha afrika mkati mkwa zilu wachaya arikuweza perio wakuma kutanga shumaike wa mnyara wenda kwa uhoka shumaike wa shika zakuna kwa renda unaro shumaike wa mnyara wenda kwa fungura dili moko pao urkubuda mtambo chikwata cho West Africa from Tamsoro, Asiwa and the Kona Kishan, Pesadakunatinu Sureo, Wakomatinu and the Fungura Fakuna, the Urion, Diane, the Apo, Captain Watch, Patamu, Captain Watch, the West Africa, when the Bolshevik and the Yokapo, Munapaso, Pagum, Tapasta, West Africa, when the Bolshevik, Asi Urio, Michigan Ha, Uno Sri and Douglas, which is what I should have said when the Kuyapa, when the Bolshevik and the Kona Dimoko, Moscow, Goma, Pora of the Kuns, Contra Communist of Red, Washaku, Chayam, the West Africa, and Rupo, Warman, the West Africa, to Atano misekwa inaita mpembangwe zanda la chukwa tukudidi muna ringwe akuna watu wakuri sara da grafana kwa tino majeche yeno West Africa chukwa chukwa majeche chiriku ita mapontu achu anuita hapa manu mwengo mangangi haya kuzoki chukwa tacho West Africa chukwa ita mapontu bashanu mwengo mangangi haya chukwa chukwa tacho majeche mkati mwengo wa tino pasureo waenda kwa ita wani hapa urugundu mtira mperio waenda kwa fungura dire mwako pao wakuba mutambo chukwa tacho majeche opromota motoro uopira mudunu wakona uri kumcheto urugeza kubuda hapa waenda kwa osira hapa zilipakati hapa wapromota mtoro mdapo chukwa tacho majeche wakia kutanga rupaenda perio wapira mdana kuna mgayo mdapo chukwa tacho West Africa chukwa kuna ndia po waenda kwa bata hapa wakia kutanga waenda kwa fungura dira mwako boshi uri kumcheto mdapo chukwa tacho West Africa wapira mdana kuna arpeida kutanga chukwa tacho majeche yaka kukoma pari angana wakia kutanga urugeza kupinda suwa rwanza bora rupana kumda kuni zake mtaro bora kumuna bora rikusupa nakarapani kwa tino kuno suka tasiri isi majeje no West Africa arukufungana saka takasureyo arukukuneru kwa kupapanura afikire suka tasiri isi
2: kwa kwazo enone kutu suka tasiri isi suka tasiri yasa kuziana zaka naka zaku ziana pampambo zaka pinda zaku ziana kumakore yaka pinda jenga magazira uneka ikita hapa magazira le kuziana na chisi kuona suka tasiri West Africa chiruku wanbira mani kundima ino pirgongo suka tasiri majeje sona suka tasiri majeje
1: Ona ngosi kupaza chipata chote chapa si uri yo chumaikelo yabari kaso sura paso apo kunyo kamtambo chipata chote chapa si uri yo chumaikelo yabari kaso sura paso apo kunyo kamtambo chipata chote chapa si uri yo chumaikelo yabari kaso sura paso apo kunyo kamtambo chipata chote chapa si uri yo chumaikelo yabari kaso sura paso apo kunyo kamtambo chipata chote chapa si uri yo chumaikelo yabari kaso sura paso apo kunyo kamtambo chipata chote chapa si uri yo chumaikelo yabari kaso sura paso apo kunyo kamtambo chipata chote chapa si uri yo chumaikelo yabari kaso sura paso apo kunyo kamtambo chipata chote chapa si uri yo chumaikelo yabari kaso sura paso apo kunyo kamtambo chipata chote chapa si uri yo chumaikelo yabari kaso sura paso apo kunyo kamtambo chipata chote chapa
3: hurisa kubalisa nchipata mnilacho matachemchumayo
2: mkwazi hurisa zotro kwazo kaunapa mari wazia kupatea nomu wako akabara chikona isi chikona chikote indori ngozi kumhaini kumhaini kumhaini kumhaini kumhaini kumhaini kumhaini kumhaini kumhaini kumhaini kumhaini kumhaini
3: ikantua kutanga ya chupata chote shafari ya shawamperi yu asti na boda kuni sake msarbara kubuna ya boda ngosi kuparizaro chupata cho macheche ya tuko na pa Douglas mchikudana wa chupata cho masuru nado mwishimo yonji wana pora paru kupetikila kumasure aliyeche kapita o Douglas ya kuitra kushianga ni chaya pora ili mkati mungu watinu wakwanya Douglas wanda kwa chaya la darika pa kati nekarika kapu wa hino kumchoro mtango chupata cho test afrika wenda kutambila power kanda pati hizi mkramu renge ufungura dhiri moko pao mtango chupata cho macheche wapinda chakana karo dhiri moko boshwe upinda mtango chupata cho test afrika watambizano chakana kakatu usina mdada kona wuna rukbuna arukana chupata cho test afrika dhiri moko pao wako koma mtango chupata cho mbrika na chira so waka fumba waka popuka mtango chupata cho macheche wabudi isa kunza ke mtango chupata cho macheche wabudi isa kunza ke mtango chupata afrika kunu kukampu municipali ye mchimo yo chupata cho test afrika chukita mangangi apana tu akoresa na chupata cho macheche kwa macheche zandara chukoto Tesha Afrika zanda aronjia asi kunyamga shupata zuhiri haso za shienda mberi kubaliza di merimwe asi muna pa sopa wachango pizi mba swarpinga mutambi uche kwata cho majeje chukumuna shupata cho majeje chukumuna pausa chukwata cho Tesha Afrika wanarika pakati nepate pekampo ngo kumcheto dire kusua uenda kupira mudonu wakona uriyo mutambo chukwata cho majeje wakwanya wachana mberiyo pinga mtambo chupata chote East Africa unarupora po inda kwa ite ngatata tambo chupata chote East Africa yapa unarupora uwe chakura kupasila mdodo wako unarupakati po waka funga ya tambio ya airi ema cheche uri opira mdodo wako unaruku mcheto uenda kwa sira ki pakati po padopo para kufikira chupata chote East Africa sikuwa kuhuya mtoto na pora wafungura dire mwako pao uri yo mtambo chupata chote East Africa uambi ya chifere waenda kwa opira maninyo maninyo waenda kwa pira mdodo wako na sipora na mdakunza ke mtarabara kumuna rasu sirwa mwanya na mchupata chote East Africa akuna chukuno nongera wako kuma kato unaro kato uchayar zitam po wasi wakutira mtambo mbele chipata cho testa Afrika unaropora wari matasi wanga wari sia waita zo kukutira zvino pa zvongotsi wanga na zvese zvino zvese apo zvokuti akane musoro uye apakabisira kutanga mutambo chipata cho testa
2: wanga na zvese zvino kwazo aingozi bebasi ari kone kwa Provera ngekuti zvino kwazo bora riri kutambira kunani zvino chipata cha majeje asi atataona bora ranyasa kuchaiwa zvakanaka rabata nikendo nawo chikata ichi cho majeje zviri kushota chaiyo mberi kuti anyase kufungura madiso kuti achida zvari kudaro zviya aona atambo chipata cha majeje oramba msekanyera yona iri koneka chiza ngekuti ngekuti bora rionekere chiwandira kudirawo zvinogara ngozi
3: Gomera kusasukada muro gomera kuno kangobisvao zambara chikodzi testa Africa zambara chikodzi majeje kuno kuti zambara chikodzi majeje zambara chikodzi chikwata cha testa Africa kuno kuti zvapa ngojara gwara pana chikwata cho fabrika yemachira aiwa asingo chikwata cho majeje chamchimwe bono ndiwana rapora ari dire moko na boshwe watu sigara pima ngumta chikwata cho testa Africa waenda kupira ndo kona pakani kwa ndeka kampa pa waki ya kutanga wodi hapa utendera na rapora uenda kosira dire moko boshwe riondishi wo promotsa mtsoro mtamba chikwata cho fabrika machira una rapora pa inda kosira pakati panini apa napu apo unaropora uri kutohamba hake echiona kuti ndiani usikazofunga aone kupatirana uri kudaitsira kuti uya usotora wafungurira pakona ne uyo ndikato kato chipata cha South Africa waenda kopira mdodo apo naho promotsa mtsoro apo itaone ukiyo kutanga unaropora apo utoendera naro uende kurira pakati ipo promotsa mtsoro wafungura dire moko obosta zvitambo ari mwana chipata mnyacho South Africa wafanya uchaya ari kondera kaita uta pakati pa chipata cha Zima wachaya sirapimba mara pa chipata cha majeje chipata cha majeje cha chibanda kwa chabelio na basi kwa ndoko mtambana kuna kuna una ngozi si bango basi na kunza kwa mtambo maoneri yango kunza kwa mtambo huko kunga kabagisa peno kutinda shasha kuona
2: kutropa zo imenda na maoneri ndaona mepindira na mzonere nekuti wangari ega kundina iyo
3: sezo ari Daniele ari kuti angari ega uri kubuda mutambo wechikwata cho South Africa asi azhinji adeketera muno kuti ndizvo akadi ndizvo ari Daniele ndiwari tuse nopanga panopora iri saka ari kupikwa chikwata cho South Africa chirikutobuda apa uriyo ndikato uyo chikwata cho fabrika machira unaripora uda kuya apa watorerwa kato ari kudzipana nemutambo chikwata cho majeje uriyo kato chipukirana bhora nemutambo chikwata cho majeje wachaya rupinda kuda kunza kemutarira kumuna rupokwa chikwata cho South Africa kuti chitusire pora iri gonyara mutambo chikwata cho majeje swakwemera ida kita redu asi atonga ari Kenyere watusira bhora rakanza padikiro mukira bhora enjembi anya pande Rodrigo Rodrigo kufatira kumasure apa wapanya mutambo chikwata cho South Africa kupira kuna kato kato uenda kuzira pakati pa mna pasopo aona ari kwa chikwata cha South Africa ari kuenda pa chikwata cha majeje wada kukia pa otorero ari kudzipana wawina pora mutambo chikwata cha South Africa aenda kupira apa kuna Rodriguez Rodriguez wada kukia pa si watorerwa ngomutambo chikwata cha majeje watenderera uenda kuzira sure padoko wachaya mutambo chikwata cha majeje chitenga denga pa warihima kwa mutambo chikwata cha majeje ko ndiba yari kufikira pa kuti kubuda uona ari kokonyoka pa wafuruza mutambo chikwata cha majeje uriyo mutambo chikwata cha majeje uri kubuda apa uri kuenda pa chikwata cha South Africa pa pasopo uenda kufungura pa dire moko wakokoma mutambo chikwata cho majeje asina buda kutsaka mutambo ngomuna vatusirwa pora ngonyara ngari mukana chikwata cho South Africa vatotusira vaenda kwasira kuna 20 nyakuna chekudonokera pa 20 vaenda kwasira kuna vaenda kwasira kuna afu afu kuwadzira dire moko boshwa petsura zvi apa kuna 20 20 nyuri dire moko kwa vaenda kwasira kuna vaenda kwasira kuna mutambo manje chetere tirokopoya apa ndimane nyoma nenyo achaya upinga mutambo chikwata cho majeje awina pora kuna chikwata cho majeje ngairi apa ari kuenda 20 nyuri kwasira kubuda apa si wakafunga wachaya richidenga denga uyo ndiane hakuna vari wanza uyo mutambo chikwara chemajeje uri kuedza kupetukira sure kuti atorepora iri uri kukasira wakwanya kuti ange chichayawo asi wakafunga wangabopwa upinda kuno mudoni wakaona waenda kupetukira sure padoko ngokuri sureyo kunofika chikwara chepesha kwanga ndandama uriyo mutambo chikwara chemajeje chemuchimwe yo promota musoro waenda kokoma wangari mutambo chikwara chifubirika nyachira orisha bora shuda kunza
0: kemvasco
3: hallo
0: Taida kuti timboenda kudzoroba robhera ngoti Bartolome Mfonyo wakutanga kuti pamazwe merano nozviri kuitika mukati mudai musambora.
3: Tambo tsiro kwazvo ngatiende paida.
4: Makasi kurukuru kubasa Dumitri Polino. Ndimo mwene nzanga Bartolome Mfonyo pabodzi na nyakuva Rad Musambiki pati kurukubala Jose Manuel Bongo nofanyika nkati mwastudio Rad Musambiki makasi nganano. Sipu kumi ndanda ndikala ya gongu chaka chini cha pikiri na maku mawiri na pitandato. Watikuwa nda kufunga ziza nyeku varaki Musambiki na ufangani kuti mbuya Gilmo Selino achitemereza masikata nsikolero paizinyu, beu, Sidiki, Bernardo, Walter, Maré, Herve, Mapangani, Chester, Telinho, Pabodi, na Zayo. Tendendo ni pabanko mbuya kil Marcelino Cheveresa Mascata Antico Alero, Moca, Amorim, Laukingi, Reca, Jeje, Kitumbiko, Maxi, Pabodi, na Beto Maravilha. Awa ndio dechimero sa kati pa matanzikero antiku ya lera ya kuwa ragu mtambiki ngope na ngope apa ferro vya rafa kwa mzindo vene haba zina unia sportiva wa songo pambezi kutini mpira watoma nyo kuwa ragu mtambiki pindi bote ya piso ankati kwa mitemba minai nilupuna kutimu previzi na hitu trakuti tukangizeni piri pina neka palo kwa zina ya chizeva nyo kuwa ragu mtambiki nidunu mpira kumanika miende kwa pala nsoko wa ferro vya rafa kwa beira kupima mpira chusa kwereza nduri njona pasiranzaki ya tambira hapa mbani kui nani kumtana hakuteke tambira sidiki hapa siranzaki ya menya mkono nangu wa tambira kweko mare mare o tambira mbina mkono kutengu kendo kuso golte ya jona kenda ferro vera panpapere huku na huku nyakuliza pitu wa kichaja ya dawa ferro vera panpapere na paso unia uchikotipo kongo kanti shkumi na nome oshkari oshkari kama kena kukandira kuna duna vake tankari kama champa kumatina vada venda kumbeji champa apa kumwana kutindiana kaenda kumbeji wakandira kama nusimbo kwa nmanigo oshkari la piso na mtolo la kuhucha kuna vada ferro fierta per Buda a quarta palla tocca per far pantapera ne occupa con il in po' in po' uku punge quattro rate a pogni la mangia palla hanno panzinga opera ne occupa con Sabiki e denti kumbuke apa ale ana funa buona ma senza che era un catto mi sembra net con gambuia seu salva sa uju linea qui da pito al pacat patando un tizinga uno ma tocolero na mbuia Castro Petani a bodi na Fernando Tusuni mbakonda kuduwaliwa hapa mbuya Gome Jamisi awa ndiwa muna naya afuna kunena masendekero masikata msiku alero pa mzizi kuti unia unchipurtiko kusonga na umpira chakadi wa purukiri vandika na varachi msambiki tudo kama lopeko cho kuna vana vashikuwa secho ferro fiardo pelo kante une batare aponya pala toka ferro panta vera kumi na bitatu kunsana kwenda pasara ndati kumi na chibote tende njone telienyo prima mpira kunja patando Osi ya kiricha wa purukiri vandikana varachi Mosambiki kuna shikwate kama chotera vada vera pangash kona shukto kumire kuna shikwate cho ferro vada vera chikone cha kutoma kuna nyakumenya mpira nsoko wa ferro vera panta vera maskati ngarana nyuko varachi Mosambiki umapindi matata da pisa pili sawa sawa mpaka na kintino disa pakabonga kuna ferro vera panta vera disa pakabonga kuna onion sportivo kusongo aenda kwa kumare mare otandika mpira pa chikona upima mpira kipansipasa pasalandake chayo tabira mpira punja kwa tando, unazi upaswe. Mwanya mpira kuna ferro vera panpapera, tura kuti aende kamenye, chikona cha chwiri maskati nganano. Mare mwanya mpira, aende ka utandika mpira, abwere randuli masali mangasi, ataparemu, kuru zikani, kwa nandi upimi mpira, akwenda patama kwa kunzate, mzate abwere randuli, mare upima mpira, chidulzulu, abusa, unyanchu purifo songa, zaya yuka padipia, umenya, mwanya mpira, mare utambira mpira, utambira na munda maji, akia mare, alikwenda mapita, pole mpole, pole mpole, autenta,

0: Ndato gomere mseswa nimesha chanukwana kuita mirongo muna kinzora zi 14 minuto shita kuenda kudoro barubera mdono wango basa vashko agosto kutezo wate ngozwepe shwina Bartolomeo kuvira ku kardera wa chifefe.
1: Wakutongo kuti anati ya ponya manja mpira kumizi pano. Chakade kama sokere kuda konsere kana kukande kwa ngara kuna chikwa ta shona chikwa ta shona ngozani ya sifra mbia kwa kandira kuna mwa wataba kwa kandira kuna mwana dia dia wa uchiche kwa shona kwa koma kama ro simba wa tete wa tusa kwa ndo kuna makaibi pake mo chiche kama dia kata makaibi wa tusa wa huja sokon dake wa tamana kwa ndo dia dia kama kwa koma kama ro simba dia dia dia dia dia dia wa pake tira pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate pakate
0: Vasco. Vasco.

0: kwazvo.
1: Oh, muri kuti batsira kamare. Aitobvuisa zvekuti hai tsambe dzidzi dzinodikana kuti dzipagarwiri. Ndikati nada dzipagarwi nyore kamare. Angati zvakanaka. Ari kutenda kamare chirongwa.
0: Zviro kwazvo. Ne, tinotendawo. Saka zvinopaswawo kukudza kune madhodha. Tokumbira mururumbira. Tinotenda. Ini anichabui. Ngekuti zuwa nezuwa ndorumba ndakatambira trofono. Mukoma mori munotamba here ne maita zvakanaka maona andichazii kuti tiruguma takatambira trofono iri kubva Niasa. Kuzoti muFacebook achabui. Ne tinoti maita basa tinotenda. Pasine imwe mwose swapana chetingaita. Saka tinoti rumbwai makatitsigira. Dakara munguva dzino vasati tagumirwa ngomupurutani muno mustudio Radio Musambiki. Zvandobvira kuita nguva nhando mukana uripo achaguma kana biringo ramangwana ngekuti chirongwa chaapo mukana tapuhwa kuitira kuti tibetsane ngemazano. Shikuru yekutanga tsamba yatinayo pano, shikuru ndinayo pano. Anichazivi kuti kune anodakarira kudai paguma murumbwana pamuzipo. Kune arumbwana akarongeka ariyo, akarongeka kamare. Anichazi kune kuti agumirwa ngemurumbwana kuti ne ndasirirawo musikana uno ndauyawo zosiya sanzu. Kune anodakara madzikwe guru kuti maona Mwari wandionawo kuti ndiito mukwambo, mukwambo wakanaka. Hino kune amweni kuti akatambira anhu akadaro aabati ngenyara mbiri, anoabata ngesure. Zvinozopasa zvedambudziko kuana easikana ashinji amweni kundoaona ana rume maona. Shikure ndinayo pano apa ngemurumbwana wakatara watara tsamba. Murumbwana uno wakatanga akuya bote. Akuya bote nikati tara tsamba. Ngekuti pakati pebiningu nguva imweni ya tinonga takabatika. Tikati tara tsamba. Waida kuzokuya bote, kuzokuya bote musabudu. Nona kuti zoro zvakazotsinza asi tsamba iya wakatuma. Nyamasuno ndikabuya naye. Murumbwana anoti hai. Wakasirira musikana waakasirira. Na asirira musikana uno uu. Akatenderana. Hino. Zvirokozwi murumbwana uno wakazoenda kosiya sanzu. Kumbake musikana kunoino. Sanzu runo rikatambirwa. Ngemadzikwe guru. Atambirwa sanzu rino. Sanzu rino rangariri sanzu. Tunozviziva kuti sanzu kuda kupinga amweni anonga achizoda kuzogumepo. Hazvizive kuti musikana uno wakabatirwa. Nasiya sanzu kudaro. Akagara. Ogara. Naagara kudaro. Ngekuti musikana uno wanga ane gumi remakore namanomwe. Izvi zvakaitika mugore rezuru zviri nemakumairi namarongomuna 2024. Musikana unowanga ane dzasete yano zvigumi namanomwe. Paakada kuenda murumbwana uno zviri kuzi paakada kuenda kubasa ane basa raakaonawo ingana kubhuya kwari kuita apa akaona basa Zimbabwe zviro kwazvo. Wakaineka kuti hainini chambotarauka. Chamboenda kubasa. Hino viaji yaizoitika yekubasa inongo kuti denga rakaseka. Zviri kuzwi atsvari yake akazotamika. Akeenda murumbwana uno uwu. Naatamika atsvari yano zvakaizwa zvirango zvekukotsa mai yano aya zvikapera. Uri kuuya achiti hai. Zvakandishamisa ngekuti ndaiti zvidangani zvendaenda kosiya sanzu tasunga ukama. Ndairingirawo gwanza kudangani ndichaonawo hama dzemukadzi musikana uya kudanga dzichauyawo kuzotsumbirira nawo nesu pamuzipo. Hapana kana parufupo pazvirangopo kwauna haasi kuguma. Kutama nawo umwe akagumepo. Kana kuti rufuro rapera haruti mamona takazobatika hakuna maona. Zvokuzvi ndakanyarara. Ndakanyarara ndikaendeyo kumbake musikana kuya. Ndikaonana naye. ndakazofunza kuti madziko eguru kuti hayo musikana uno waidikana kuti pane madokumento aidikana mapepa aidikana kugadzirisa kuti musikana uno aende kofunda zvirokosi mapepa ano ndakagadzirisa mapepa ano kuti musikana angu aende kofunda asi musikana uno aazi kuzofunda achazivi kuti ngei asi mapepa ano ese ndakapera kugadzirisa zvadaroko ndakaizotuma ndakazoenda kubasa ndaenda kubasa ndouya ndozoenda zvekuona musikana uya ndikagumee ndotichibvunyisa kuti ndakazobvunyisa kukumbirawo madziko eguru kuti hai madziko eguru baba nai ndaikumbirawo kuti nditenge thurufunu kutengera musikana uno maona ngekuti ndiri kure zviya zviri kushupa kuti tibhuye tese hino ndikamusira thurufunu pano zvinoita nyore kuti tizochungamidzana nekureketawo zvatinonga techireketa sezvo tiri anhu adanana zviri kusi akaramba zvikazi iyi hazviiti kuti iwo ungatenga thurufunu kutengera mukwadzi wangu ngoti mangwana unozogumira numburu dzethurufunu mukati imo dzimweni ndao panozooneka kureketa zvakanaka hai kuti ho zvakanaka zviri kusi ndakazoenda kubasa ndaenda kubasa ndozohwirirazve ndahwirira ndochizogumeyo ndakazogumira musikana wangu waane thurufunu hei ndochibvunyisa amuna thurufunu yazobvepi zvikazi iyi baba akona ndoakatenga ndoakatenga ho hino thurufunu iyi yematenga ino iyi zvemakati zviya mazuva ekuti hazviiti kuti nditengere mwanewo musikana wangu thurufunu ngekuti unozogumira numburu dzimweni hino numburu dzidzi umumu hadzipindi here thurufunu yamutengerei panapa mbi akona ndo akazoti iwewe usanyanya maningi kuda kukondorora remwana musikana wangu kuti ngoti pamweni wataa pamuzi pako pandizopini hai kuti ho ubatwa ngeshungu maona mwana uya wanga atoita gumi nemakore nemasere maona ndakaizotuma samukuru wangu samukuru unoti ndiyaya aenda yaya kotsvanga kuziya kukumbira lishita kuti takumbirawo lishita kuti tiite zvese zvinonga zvareketwa ngamukweguru kugumee zvikazi ii lishita aiiti ngekuti mwana unodikana kuti amboita 20 ano zvimakumere makore maona hino dai zvadaro zviya zviri kuzi munguva dzino mwana uno musikana uno waane gumi remakore namapfembamwe mumwedzi wazhujo mwana uno uchaita makumere makore 20 anosh hino chakundishamisa pange chekuti musikana uno vakazombobuda vakaita rwendo naita rwendo soko rakandigumira rikazi ii musikana wako waita rwendo waendepi apeno ndochizoenda kobvunyisa madziko eguru musikana waendepi zvikazwi soko riya riya rouya zve soko riya rekuti iwe usaite basa rokondora musikana unongoti wausati wamutora kuenda naye kumba kakoyo hai hai ho zvakanaka ndaida kuziya basi kuti waendepi zvikazi ii uchauya zvakanaka ndakazotambira soko rimweni kwadarika mazuva ndakazotambira soko rimweni guru raperero zvikazwi ii taona musikana wako wakazouya nauya musikana kune soko riri kuzwi hai musikana uno uri wakazouyawo pamuzipo wakayawozobvisa mari sasenta miri danga nemari yekuroresa musikana uno here asati azviziya namurumbwana uno maona hai kuti ho zviri kuti soko rinoiri wakariizwa ngemunhu wakazviona apa hazi kupanganidza kuti ndiani munhu wakazviona ndiye wakazondipwera bote kuti ndizvo zviri kunhu ino zviri kuzvi ndakazopituka yekuda kuenda koona kuti musikana yauriye uda kuzogumira musikana yakuchina zviri kuzvi wakapedza basi mazuva anokwana kuita marongomuna musikana uno kwakutoenda kwayakaenda kakona hakuzi kwanenge kupi kubvira mwedzi wanovhembro guru rapereri nanyamasi uno musikana uno wakandongarangara apeno kwaakaenda zviro zviri kundishamisa kuti madziko eguru angu anga ndichinga mupara ndiri musaku ngekuti kubvira mwedzi wanovhembro nanyamasi uno andizi kuti musikana wangu uripi, dishpeza ndaitira musikana wangu, ndaitenga tenga zvimachira, zvaikumbira ndaenda kosiya, nyamasuno achazi kuti hai arikundifisira fisira ngei, kuti musikana wangu uripi, chipoi mwedzi waNovember gora perero, mwedzi uno tamwedzi waMayo rino, musikana wangu kwaari kwakona ndokuzii. Ndauya mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga. Ndayotsvaka mazano kuti ndisati ndaiita ranguri ndinaro rino iri zano rinanga ndafunga inini. Ndaida kumboti madodo yambopasawo mwakwanza kuti ndodini. Ngekuti musoro wangu uri kuvhaira, hana yangu uri kuponda ponda, chandakashaisha inini hapana. Ndakahambawo ngegwanza rakanaka. Pakandibvunza madzi kweguru kuti mwana uno uchakadodoka, indakatendera. Maona ngekuti ndaida musikana wangu. Hino musikana unowane gumi remakore nemapfemba angu pamusipo hapana. Chipoi mwedzi waNovember yamasono wakaendepi. Hino kudai musikana uno waenda dai akamuroresa hawo tomboti akamuwakisa mwana wawo. Zoro zvangu zvinorowa here? Ndodini madhodha oye? Saka ndauya nayo shikoro yangu mukati mechirongwa chakafukidza nematenga. Apane kuti panomubvunza here mbiya katara dai dzambovuna zvimweni apa.
1: Nada mvunzo hapana.
0: Hapana
1: mvunzo.
0: Hapana. Zvakanaka pasina mvunzo mbiya. Tokanda yedu mundiro kuitira kuti shikuru ino indande. Ngairondwe.
1: Nada. Apona apo tinoona kuti hai mukomana wakatohamba ngogwanza rakanaka. Noona ndiye kuti hai pamuzuva akati uya pano asikana manera akahambewo. Akahamba nogwanza kanaka akasirira kamare. Oguma kweno bvunzana ngoti mutemo unoti kuya kuti hazviti kuakisa mwana uchakadodoka. Hino akweguru akanatsa ngati garira kudini akompleta ari makora dikwano dzoitwa ano. Mukomana akatendera zvese. Woenda kosiya sanzuri yakubata kuti hai kusosa gwanzaria kuti hai pasina zvomweni unoyapona. Zvese zvakanaka. Waitenga waita dishpeza zvese uchitira musikana kuti mangwana toda kuzwaka. Hino apona apa mukomane wakaenda kozvona kuti hai pakafama yakona neyakwe guruwo nemusikano nekwe ndipo pakazotoamba nyaya apona kuona kuti hapana basadi hapa kuti hai anga amwakisa kare. Hino apona apa ona akwe guru ano aya musikanewo andiye piega waita zano irona abereki ano aya ndiwo atambira mare ngoti azoti kakatambirwa mare sa center miri kuda mare yakawanda inongoti umanga musati mamuchadza mare yake wakaenda kukumbira rishita angati umboi mai telefoni yangati musabate telefoni ngoti munozobata ndimuro dzakanda woenda koona telefoni mamutengera telefoni maida kubva mamujekesera kuti mukwamboe isusu taona kuti hai apa tano mukwambo mwini mokasa kumvunza hine muzvese mapera kumufisira tei kuakisa mwana kutambira mare imweni mwakisa musikadzi kumvunza u nanyamasi uno uri muchidima andizvopi zvaida kuita akwegurano akwegurano aya matsotsi. Ngoti matsotsi afachikwati kana kana mapurura dhori inoarya inorya zvazviti aidi kana kumvunza kama zvinoita kodi sanzu wabatira ho mamona kuti hamumudi mukwambo samukuru munaiza samukuru tamudainza zvamakaya zosiya pano zviya mare dzenyu idzi mwana yedu tatuwakiswa kumweni kuya zviro zvenyu zvamakagashira zviya izvi zvinoita hino nenyamasi uno makamufisira muri kumupedzera nguva yake ngoti yanorupedzera kwanguva mwana yenyu maakisa yena asati yawaka. Urugara reshipo uchada mhinduro da kubva kwaari aona kuti hai itai kana ngoti hai ane mhinduro amusati mamvunza. Uri kundogara uchigara kuti hai ndogara mukadzi wangu uya. Uchauya musati mamvunza. Ino matambira mare yakawanda. Ino makarya ngoti ino akarya ngoti waita dishpeza. Pakati dza sete atedzoitwa ano. Totobhuya kuti ate zvinoku handori yese.
0: Watakati dzano vhiano.
1: Waano dzano vhiano.
0: Uchaita 20 mwedzi wa Juju zvoro kwazvo.
1: Mazviona. Hino yena ichindoita dishpeza aite maitambira mochidya mochiona hino nyamasi uno amusati mamvunza chamuda kumvunza makandonyarara yena ondogara mwana yenyu maakisa kumweni akupase pisi chikume mwana ikudaro kupasa mwana chikume ngokuti hai muda kurya kairi ngoti ino marya azviti apona apa kweguru ano aya atoshaisha kamari mukomana unorasa ngoti yena watonatsa ngoti urugarira mhinduro kuda kuziya mukadzi wangu uri kupi amusati mamvunza. Zviro zvashupa mechi kuti ashaisha kweguru azvopi zvaidikana kuita. Aidikana kumvunza. kuti mbo zvanoda kutomvunza kama mudainza nata mwakwa ziyai akona ari postamku rotodainza kamari yayawo murikuona kudai kuno takazoona zvakati zvakati zvakati hino zviro zvenyu izvi mopetudza zvese zvake zvese zvakagashitari
0: mbiya Katarina tomboto ho wakwa tomboenda kuona kutambira kakaita sanzu rake ina murumbwana uno zvinoita sukuti mutambira sanzu iri matambira sanzu imwimwi remunhu unonga agumepo kuti aite mukwambo pamuzipo maritambira motenderana zvinozoita sukuti mutambire sanzu rimweni
1: hazviiti kutambira rimweni ngoti apa paano sanzu rimweni wabatirawo kuti hapachina uchaguma kuno wasosa gwanza sanzu riya ndokusosa gwanza kuti hapachina uchauyazve nei mukomana mwana achati kuti atambire hino akweguru anoaona akweguru anoaya ndo atabhuya kuti matsotsi kuda kurya kairi akatoshaisha otambira mari iyi otambira mari iyi ashaisha apona
0: tikada kuenda kozvitidhu mbiya haasi kopima here apa kupima kuti aunza sanzu nyasanzu apana mari apa kakushiona kune mari kuno ino
1: ikwandu haiwa kazi sorti yekutanga kuwakwa ndiyo yanga anaena mukomana akatanga kukanda sanzu ngokuti imwe hamuzvizivi zvaana zvemakagomera kumare maningi hamuzvizivi zviri kweneyo umurombo uno uu ndiye waida kugara naye ngoti aona atanga aenda kompima hazvizivi zvii zvaanazvo
0: ikona wazomubvunza kuti uchaita murombo dakara kufaka kendiani
1: mazvo hapana
0: unozviziviri mberi akuna uno
1: mazvona
0: achakaita majaha
1: aenda aita bho unovhinda zikwa kuti 24 ano wakuendawo madzanove anga akatowakana zvakanaka kamari kuti hamba zvakanaka so abereki ndo ashasha ngoti hai ino wabvisa sasenda miri wabvisa sasende mapuwa mapera kurya kugara kwake hamusati makuona mada mari ino agogomera mari ino ngoti mati aana mari mazhi kaaida kuzorora mabhama mukuzii ndikupi mazvona apa ada hawo mari mazhi zvakashata podi adaroko zvakashata
0: pabenda
1: pashata apona apo pakatooneka pokutama kubatana parufu nei kuendawo parufu mbo pakashata maningi apona nei kubatsana parufu papa anga amuramba kare so aitya kumubvunza mazhi wakatengesa darako mwane waana idhea akadaro madzibaba ndiwo akatengesa mwana uno ngoti mwana iwo chakadodoka hazvizivi kuzvakadai madzibaba ndiwo akadaroko paitamba nomapurufunu kudini watengewa telefoni ndiuu woita kudini angatiu ndiye mwamunawo wochibhebhawo maningi kuti kubhebha maningi kumare kutungamidza mare pamberi tungamidza mare pamberi ai mukoma edu osiyiwa hino maida kuajekesera musaapedzere nguva muri kuapedzera nguva
0: zvoro kwazvo ngatimbofungura mukana waturufunu timbozwa vapurutani kuti nzero dzavo ngadzipi kuitira kuti atibetse mukati mechirongwa chino tinoziisa kune tsama kuti kubvira munguva dzino mungakwanisa kutibetsa mukati mechirongwa chino mechikwayaboti panomboro dzakati 84 80 27 63 84 80 27 638 mutibetse mukati mechirongwa chino chirongwa chakafukidza nyumba matenga turufunu ichaka pane mupurutani wataa kukweya bote munguva dzino imai timboona kuti ndiani ino halo mupurutani
2: halo mhasira zvakadi
0: ne tiri naniwa tiri benani
2: apa mugwena fernando zvekasari chikwizire
0: muripi
2: ndiri chisuna chipindo
0: tipasaitizwa
2: ya apa apa tinoda kuona basi pedzwa reyo nditotsikene kuterera hapana maniyama
0: igandanga
2: inoakurya kuita negosi
0: zvinoizikaona apa pano
2: apa apa tonga tsvake vakuru aunganidze dadza reyo endau wobvunzana apasedzawo
0: uchiri kuitawo kuzwa wakaitawo kuzwawo hake
2: aenda kumisha imweni iyena akarambidza kutenga telefoni zvaakarambidzirwa kutenga telefoni aseguru
0: waziziwa
2: ate tinovingana telefoni yaanobvunza kuti yakatengwa naanseguru nawaya anseguru akatenga ndinyarukosa ndiyakatenga foniyo
0: kwauchinyepa ndiwo atenga pamuzi pano
2: ehe kwauchinyepa kuti ndipapa atenga neadhaimendira kuri isu element mo ir ke sar non tem problema a pas que zake porque na grede eu passo
3: sro pas maita basa hein
2: mas ita também bander no mas
3: tatenda
0: Tirimukati mechirongwa shaka fukiza nyumba matenga aportani tibetse kitra kuti tizwe unzero dzenyu tibatsire murumbwana u murumbwana watambudzika kubvira mwedzi wa gumi guru gurira perere November dakara munguwa dzino musikana wake azi amzi kuti wakaendepi nesoko hapana zuro zuri kumubaya wa moyo musikana uno uchaita makumere makore mwedzi wa kunguru kunguru ndijujo pachute tikwe bote kuna tikwe bote pa 84 80 27 138 84 80 27 138 mutibetse mukati me chirongwa chino trufuni shakanyarara mbiya batenyu mkombo tambozwa mpurutano uwa kwa yabote chiti zvingaita kuti trufunu iya yareketwa iya kuti hai yakatengwa ndi baba mashora pano mpurutano uri kwa yabote mungwa dzino
3: alo mpurutane alo alo mpurutane
4: alo
3: drubenani Alô? Alô, Mbrutane?
0: Nona kuti zuru kutsinza. Maidika na kuenda pa niredi. Nguwa mgini ya zingadaro kuti muripa mbote kuti redi. Iri kutiza tiza. Mbia naka ndishiti hai. Mashora pa ni Mbrutane uruku ya bote. Nguwa zino.
3: Alô?
4: Tasukurasi.
3: Ne? Tasukurasi ni anuchiro ya mimi.
4: Ai, tasukurasi.
3: Ndiri kubiana.
4: Ndiri kubiana mugandi paoneke.
3: Muripi?
4: Ndiri dzidzi dzuri henga mapita kwa mkosi.
3: Tipasaitizwe chakamira.
4: Ya, mukoma vachado madan hamwe naneta die are kupera rero saongo rite fara isko.
3: Apachina shiro apa.
4: Mukadzi apachina ba, angurinda mazanda zora.
3: Hino zvinoizwa wani apa papa.
4: Ibona vakuto tsaka kuti dai dzesa mabhizesi ara aone kupindira na gasho yakaita basi kumusikana.
3: Kune ndani kona samukuru here ngekuti aona asati abvunzwa soko rakazara munhu akandokwewa bote nyachigarisano ikona kwandoita wake nhango ekumuzisa murumbwana uno kuti kuneno akuchina zviro ne.
4: Bora toti akazwa masoko so dai masoko akazwa iyena nezviri kuitika zvakasiyana ndopaisada kuzvitedza hino apa zviri kutodzana masoko wazwa apa mukadhuya achamoni ndivo taura kuti ichokwadi
3: chokwazi apachina cheimbwa apa
4: apachina cheimbwa apa
3: zvakanaka maita basa hai
4: Tatenda.
0: Zvirokwazvo. Tibetse yaportani mukati mechirongwa chino. Chambona aportani anokwana kuita airi yatatu ngekuti nguva dzedu dziri kuenda. Zvirokwazvo. Pane aportani uri kuyabot mashora mbiya. Alo.
3: Alo aportani. Alo. Alo aportani.
0: Nona kuti zvatsinza trufuni yareketwa iyambiya kuti hai itrufuni yakatengwa ndi baba tazomportana umweni wati trufuni yokudai akati hai ndi baba akatenga ndi baba akadi zvingaita kuti kwazwi kuno sa center mili kuno ino ndiko kakabva trufuni ino zvingaita
1: zvingaita
0: ah
1: telefoni yakatenga ndiye mwamuna munovhu ndiye akatenga telefoni otambira telefoni yo Uto nomare dzese nawe baba akatenga baba anga na direte kutengera mukadzo munhu telefoni ngoti
0: mashora mbiya
3: alo mbrutane
5: maskera tani zvano
3: ne taskura zvine atiro imwe
5: nata tiri moshe Ya ndizo ya kusai ene masoko ene anga kuti telefoni yo ya tingerekana babaya.
3: Aha.
5: Ni brike iye kana kubuda kwaita iye ntao babaya kuzvidziva.
3: Anozviziya.
5: Ni mwana habudi pamuni baba na mai asingazviziva.
3: Hino murumbwana unoonga dini apa papa ngokuti uri kudzungudza.
5: Ya apa apa zvi mushi apa iye hana dhedo kuti aende kamusa kuenda musa mukadzi wacho kugwenera
3: ungai unombe kuziya kuti mukadzi uno akaende pa asi aazo kubvunzwa
5: iye kuti aende kamusa kuti inge kuenda.
0: Hello. Nona kuti zvatsinza murumbwana uno kwakaenda mukadzi kunoino haakuzii kuti wakaendepi madzikwe guru apana ano sokora ari kumbvunzawo kuti hai mukadzi wako wakaenda kakati saka zvinoshupa kuti aziye kuti uripi uye aendeyo kuti hai makadini kuri kuchungamidzana apana uri muchidima u ngatende mbiya
1: apona apo iyena kuti aonera zawo abate matsotsi. Yena mkomana uno unodikana kuti komu ino samkuru. Yena opera kuita lishita yake opera kutarira zvese zvakaita gasho zvese. Pasa samkuru. Mami samkuru oguma tauya. Makore ari kwenda. Moti jekesera. Mukadzi wenyu kuti mukadzi wedu tichinaye owati chinaye.
0: Mashora mashora mbiya. Pane portano rukwebot.
3: Alo mbrutane. Alo. Alo mbrutane.
6: Inani.
3: Ndrube nani?
6: Barai marabe.
3: Muribi.
7: Esusha mada fuku kadishpe.
3: Oh.
0: Zorokwaz, ngatende mbia.
1: Ngoti, jaduru ngoti, anozo bia kuti hai, wazwandia ni kuti uribi, wakwa, waku kobura rizuro zako. Sayi yena ngaito ngoti, one, gorila kapera, apashina ne kontakite no msika na uya, ne kuona nae msika neo, ne kudi, ne charu kumfunza apana, unu mchidima.
0: Mashora mbiya pano mbotano ruko ya bot.
3: Hello.
6: Nasora gani?
3: Ne, tirna ni ultra mwemwe.
6: Anga sora jinani.
3: Ndiri kubiana nani?
6: Ya na betu chi betuno kamwe tsagara.
3: Kamwe tsagara, tipase tisku.
6: Ya, mesi kumar ki tama soko manye po kuzwa ngiyazu. Ye apa mabuya kuti hai mazuar kupana kupinda ta kwalifika singi akabuya iyi. Ye na waida kuti masafu wenda kwene kuti aitaona ngata uya no lista kukumbira lista ina. Pane to gadzira ngoti mazwa akadhuze kuti apane kita zvinhu. Wozwa kuti anobhiya kuti yaona.
3: Ho ngokuti ari kuetsera vinti yano dzakaretwa dziya idzi.
6: Dzakaretwa dziya. Agwa kumwazwa zvinhu ho zvinhu zvinhu nokwana zvinhu. Agora obhiya kuti aitipaseri set pane to chigadzira ngoti makora akadhuze.
3: Kuti azozwa mhinduro yakuti achada kupasa mhinduro yakati.
6: Ya kutanda kupindura kuti wakwa here ona ndinokubalisha ozona zvakuzva zvinonga zvabuda. Kuti akagogoma ona kuduzo byati ukazvizwa ndati mukadzoko wako.
3: Anga kuti masoko achirondoi ariketwawo muchindindindi aya.
6: Ya kundovhongo asi masheke masheke.
3: Nei zvakanaka changamire maita basa hai.
6: Mazvita pandiri nebasa.
3: Tinotenda.
0: Mbutano uri kuya nesoko rakanaka o mbiya akuru akati hai kugogomera tsuro nemunyu inoshupa kuibata pashora pane mbutano umwe uri kuya bote
3: alo mbutane
6: na sina sema amboni
3: ne taskara zvira ratikira mimwe
6: asiti nani
3: ndamuzengendwa ya
6: ngizengendwa kamani
3: zoro kwazo kurotamba mudasira sao
6: mudasira sao ngukunana mazamaira na zonde vambere bakabaka ngora nada kunana ngumamoyo
3: tatenda ngatiende vamukati mechirongwa
6: ya manjabi ndano gumisa vana mechiba kunisa simba nakamba ayayana
3: ho
6: ita zvabhiya kuita ndama kuti Iye na saneo nga kimesha mtu wake aende kondroyo nepeparo lisa ogumanga kimpase lisa yo kuti kigata kaizia purke makabiyati zinti ya nagra zinti ya nyo kodera kuti asapo kuma na tumo na muni borosa inawe pa shinda shaka yana nyepela na kampala mani kupande vena mareti
3: sura kwash
6: kuti kuti shida kaje bedo mesma kuti awabata kwa musita anchanga ite zadia na nzila yana vo
3: ne tatenda mzengendi kwa hii
6: Natinotenda.
0: Ingaita dishkwiro mbia. Kuti arangaridze izvono zvakazwa zvino izvi kuti hai mukadzi apa China. Auna mukweguru asati areketa chiro. Zvingazotobara zvezvimweni. Matimbona portani rukuya bote, chambona portani airinga kuti nguva dzedu dzakwenda.
3: Halo mbortane.
8: Halo.
3: Mushaita wane.
8: Tirinana mshimala na tireme.
3: Ne, tirinani wa ndugu benane.
8: Hapa numa na tiremo. Ardota nse ni kanda mborongo.
3: Sropa, tupa seti zgo changa mire.
8: Si, kashkiro haka kalwenda na ino haa. Kuki, sinabisa nika kuti, kwa mwui mchani, niyo umwa kute sana. Gure mkule ya hitu manikiza uye hasikadi Sempila kuna gana mtu anada Kale unu nga haronge zaachi hapa kini Bese
3: Ina sokura kazara kuti hae mkazia achakudi Yang kwekura achakudi asati ya narone So Sasenta mila reketu kwenye kunduzgo wangi magumba Tomboti hedu magumba ngoti Ama soko pia kuti wakaita wakubunzgo adikamano kuti mkazi hapa China mkazi wa akwa ne asipane munhu akandozoona oshita nhango
8: aha agora se zwiye nda kumesa kuri wacha ende kone kwa mpicho kwadi kwa mpicho kwacha akwana si hatiliwa na zipatene pana diwa na zipatene po
3: sura kwazi
8: ye nda sa kuronga diyo ya sa tatu masankuru
3: sura kwazi tatenda changamire eh
8: regato mingani
3: maitabasa Chambono wapurutano kupejisera, ngekuti mkwa zedu za kwenda. Pane shukure mwini tinayo apa. Pane mpurutano watara tsamba. Patino kumbira kune ya purutano kuti meshtara tsamba. Tare ngeshi zungu. Musatare henyu ngeshi anhune. Ngekuti zino shupa. Shianu chino shupa kudwa kushitara. Tare ngeshi zungu kamare. Mkatare ngeshi zungu isusu kune ino. Tino pindura ngeshi ute. Musapatike henyu. Eno zuri apa kuda kuzverenga zuri kushupa mukoma matumira tsamba tarenge chiportuguese tarenge chizungu tione kuzvikirana mari mbona mbortane uri kuya bote mungwadzi ndari mbortane kupedzesera ngwadzaenda
8: halo
3: mbortane
8: ehe
3: trubena
8: mukubuya na gusto me
3: muri bechanga me
8: ndiri katandika nyakanana
3: sura kwazo tupasetiswa
8: ya masoko ya liyako ndiyo ya taula wapezi sirawa kutu iye ngasaende kenda kwa mapepa na dasosho fanga nga hata nge kutuma wangu meju wangafiga wenda kubundisa kwenye uritawuya kwa masoko edu ya kamirasili ndupa anozi kwa mhilo kwenye kuna wasankulu ya indi ya naenda kwenye
3: Zvakanaka maita basa
8: Tatenda.
3: Tatenda. Ndiyo mpurutani wedu kupedzesera pashikiro ino ii nguva dzedu dzaita shanje tinoti maita basa kune mwese mpurutani makweya bote mbia tazuka nzero dzakawanda asi yazobaya mwoyo ndinoona kuti ndiro zano riyari kuti ngekuti murumbwana uno asati ane soko rakazara uchiri kuzwa ngemagumba ngarumbwe chimbokarira kuti tomboti hapana chiri kuitika mukadzi uriyo ndizvo mukadzi uriyo mwedzi wakunguru kushukure pene
1: padhuze pano
3: padhuze pano wamamwana ukapera takobata shujo uyawo unongaita vinti yano
1: ndakudawo bata matsozi tekwate
3: kuitira kuti mangwana yo zotongwa
1: aonera zao kuti apona pangaenda kwevhundura mvura ino unoruzara zao
3: unoruzara zao zvirokwazvo
1: kurapo nana ngagare tsvakabvunzwe Anga garira manje ona kuti ndauya kwe guruwe. Apana anga atotuma samku rimwe itauya. Kana kutotengawo zvanototengawo. Ko pasamwe kwa chano zi.
0: Eh nda amakwe guru batai sabawe.
1: Ndaino sabawe ndaino shupumata. Ndaino chinda zisina mukadzi wangu. Ona apona apo zvese kuti ndikupatira
0: kama. Akauya zviya mumpasa izvi.
1: Mozo apasa izvi tenda.
0: Samkuru yao saka zuva rekuti aendeyo. Ko kumbira lishita iya.
1: Lishita manje. Apano toendepo. Iya unkodi munokuma ati munokuma munokumbira zveparato. Taikumbira waparato. Tokumbira waparato. Ino tinga hamba utakadaro.
0: Ino
1: waparato itakuda kukumbira utida kukumbira orishita. Kuti akweguru emo utida orishita. Mwichitiro orishita.
0: Ngoti mazua ya
1: akukwedera. Mazua akukwedera. Tifaneto shina dzirirao. Ino tamboya no shisaba ne shimurio. Ne shimunyu no shimafuta. Kuta indana shiri kwenda kwa pasamu kwa.
0: Kwa pasamu kwa guru.
1: Ngoti asati ya vunzu kwa soko la
0: anotu.
1: Wapo. Anga pano ndipo pano zofunza ii haiwa angaona kuti inada hwirai nazvo ha zvakati rishita imai aona angati nada ate kumvunza Verdad pano bvunzwa Verdad pai pano zoenda kugara pasi uzoita zvake magasto akaita apa ngasa tungamira yako ngaamboenda kutungamidza apa kuti aone Verdad kuti hapana chanhuzi
0: ombotera manga ngati hana
1: ngamboti hana
0: ngasa ngadze zvakawanda
1: mazvona manje kutoguma kama taiso sio dispensa mukadzi noseke samkuronga aindi nokukumbira taiya tinadzire ngoti makumazuva okwedera tinadzire nadzirire mazvona manje ndizvo kama
0: kana yeno musamukuru unoenda ho kuita basa rake yeno semkwambo
1: unoenda anotenda ese kozwa rishita ino otoenda kutopasawa matusesa tikumbira waparato mare mparato kande pasuka parato ho taikumbira kwe guru rishita taizotitimiti rishita
0: kutoguma akapfara kamare
1: hapana chakaitika
0: hapana chakaitika
1: yazvakazwa zvitinototi pfudze pfudze apa ngaende kwaita izvona kama ate kubata matsotsi wa anobatika matsotsi akaita izvona popa ada kwabata dyaine ena mpurutano ngaita izvona
0: zviro kwazvo yokumwa imbia
1: anga ikumwa
0: zviro kwazvo apotani tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga nguva dzedu dzaita shanje apa mbia pane mpurutani vakakweya bote nekutara tsamba echikumbira kuti inini ndiri mwanakadzi une ana anawo uri tsvakawo mwanarume panganidza iti
1: onde chirongwa chinongori chinodzika kakawanda hino wakanyora tsamba kamana ngati anhuwe ndibatsire iwe nini ndiri mudzimai woma tinobhuya kwari ntano naana ake anawo ashanu ngoti hazviiti kufisa kondozobara problema ana ashanu unoita negosi unorima zvese unoita atiri rutsvangawo mwanarume unodawo kuwaka kwarendaitari kwenamberi zha ndoda kuwakwawo ndoda kuita muzi hino mondienderawo nayo kutsamba yangu muenderengero kuti pamweni uripowo unodawo kuwaka ndiripo ndiri rutsvangawo mwanarume wokuwakwa ndiyena namba yake yefoni wasiya namba yake yefoni tinayo
0: nombero telefoni ngaireke tikwetone
1: oito sezhi 38 38 sento inoventa iwoitu
0: pinda izvi
1: oito sezhi 38 38 sento inoventa iwoitu
0: ipinde izvi
1: oito sezhi 38 38 sento inoventa iwoitu
0: zvoro kwazvo imwimwi mushakweya bote anarume kweyai bote munoketawo makatiya hana ndimaiwo yana hana ashanu inoone kwarenda hanu uri kudawo mwanarume wakatsigawo unodawo kuitawo muzi saka munokweya bote panomboro iyi yareketi kwaino iyi motenderana mubhuirana zvinoperera mwega mwega toda kuziva kuti zvazoita apurutani panyamasi uno tinoti sarai zvakanaka ndinozwi Amor Jean Thompson tosongana bingu ramangwana mukati mechirongwa chino adzimuna mwari akatendera tatenda taita basa tikati maita basa tamusiya

kubuya kuturu kuita zivanyi kuti Barcelona ya mkundisi mabura na kuna kuita mavira sikiasi kudavirikuwa nko Real Madrid vachiri mkati mundima ya kutanga kana kuti primera parti kubuya kudai kuru kuchota msiesi kwa umwe basi kuitra kuti vaende kuzorora mkati mundima ayo kutanga zvotoita ngezvekuti ndipota ndichira ngu ngoma kubva kuna Josh Mtina kana kuti Josh Mtima nengoma yake zvingadai zvakaramba gore rino asi zvakuzoita basi.

0: Panomira vakonde, panomira vajeso, nongandiripo, kuyemba, njagadi kakadaka jisaka, Joshua Mtima, nengoma yake, panoema vakonde, ndinongandiripo. Zvinga daro, zvakatoramba, gore rino, zvinonga, zvizowanika, zvizoitika mukati mugore rimweni. Tinoti kuchema kukuru kunonyika iyo Zimbabwe. Ngozi yakabara kufa kuvandu vanokona kuita gumi eno vanomwe. Vakafa njakade mukati moshitaka chokubva Harare kwenda Nyamapanda. Gwanja guru ronyika iyo Zimbabwe. Zviro njakade zvinochemedza kuverekedza kuturi kuita vantu vanokona kuita kana zvidumbu zvinokona kuita gumi no zvinomwe. Kuoneka njakadi zvaparara ngonguva imweyo ngondava yongozi ijomushitaka. Zviro zvinorwadza vapurukiri vanodika varadhio Musambika singo kuti nguva inonga yakwana. Kukwana kwenguva kunotendedza kuti zvese zviitike nozvainga zvisitokurongarirwa kuti zvaizoitika. Asi kufa chiro chinorwadza ngokuti kufa weisiya mburi, kufa weisiya vana, kufa weisiya zvese zvawakaronga kuti zviitike mukati mugore. Asi nguva yaMwari yakwana, hapana anoramba. Gome jeusiku misiso chokuna kuita mitandatu ndiona 22 zuva rezvisezvi minotosh kubhuya kuturi kuita kwevanyibote pahoito 4 wetenta 27 63 hoito hoito 4 wetenta 27 63 hoito ndiko kuti mubhuye nesu. Ngozvo zvinoita vapurukiri varadhio Musambiki. Vari kubva kuti bata tisu duzend zvinovende dozhimetro zonda media frekwensi jomili 26 kilo rts. Bandaro FM tinowanika 3 ndati bandaro FM yatinozika 3 va 96.6 mega rts. Zvinorwadza nchakade. Zvinorwadza. Vamwe vangu vanokomenda vachiti zvakaitika Zimbabwe kani ngokuti taiziva kuti bhazi raienda Malawi kubva Cape Town. Asi mweya ovo vokama vakatamika anga uzorore mukati murunyararo. Ingozi yakaitika mukati munyika iyo Zimbabwe. Zvota kuitanga zvokuti kwevanyibote kuitira kuti tibhuisane nemwe vapurukiri vanodika varadhio Musambiki. Itanye kuti gome jeusiku misiso chinokona kuita minomwe 22 zora zvisete minotosh. Ndakuti ndiyashire mupurukiri wekutanga pano. Ndoti hello ndiyane.
1: Hello, bono kudemkedi.
0: Jeusiku izungurani.
1: Izina Misheki.
0: Misheki ndi drive home dududu. Yuri kufamba mukoma Misheki makadini mprimero demayo.
1: Muri bomu
0: mprimero demayo. Ndinozviziva kuti tarijangoma ino yekuti zvingakona kudai zvakaramba gore rapera gore rino zvinoitika. Ndaitira kuti mungwina muchirongwa ngokuti zuva ngezuva munogara muchichema kuti ndaidawo kungwina muchirongwa.
1: Ya dangwena tichitora kuto mutungamidzai kuti basa iri kutinyisa.
0: Barsa nyamasi yakaoma ngokuti Barsa nguva yekutanga ino yatonona mabhora maviri. Real Madrid ndiyo munotingenyenyiswa. Ngozvo zvinoita zvirambi zvakanaka nguva yese, zvinochinja zviro zvako nazvo. Tipeitezwe kuti vhiki renyu rakapera muri papi, munani, muchiitenyi, uye ngozvipi zvamuri kuronga kuzoita vhiki rotakutanga naro usiku uyu kuenda naro kubata soto.
1: Sahabadi. So tumbenda kuchedi somboro mizangwari. Domingwa namofumira mboshanda. I mangwana totanga no basa rokora zviara kuchedi.
0: Zvakanaka munoita basa rakanaka uye basa renyu makagondeka ngokuti kutwara zvivana kunopuwa vantu vakagondeka ngokuti vamweni vanomwadoro havapuwi zvivana vanonga vaityira kuti nguva imweni vanozoenda kodhakwa nazvo kwakubwira nazvo zvivana. Maita kuti zuva rekutanga nyamasi kungwina mukati muchirongwa tipei tizwe kuti munoti zvakanaka ngozvipi kusanangura ngoma nokutambisa vantu.
1: Apa ndichada kutambisa anhu anganani apa?
0: Tangai nekutambisa tizwe.
1: Chekutanga nemukadzi wangu Charage naMariana Sharne, echipiri mamangu Lauringa Ntoni, echitatu nitopangu Zega Francisco, naese ari kundize mukadzi wangu nemakolega angu anoshanda nawo Chef Gatrasa Koma uye anatumamele mwani Moizezi akanowanda ese ari kundize asikazi kudaidza mazitao kuti ndarangarira.
0: Tabonga mukoma Misheki, tinoti tambanyi ngavatambe vese umapera kutambisa uye ivaine usiku wakanaka. Tabonga. Gumi jeusiku gumire miseswa nomuseswa umwe ndiona 22:11. Maizviziva here kuti mukoma Misheki vainga vane nguva yakareba vachiti ndiri kutsvakawo kuti ndingwine mukati muchirongwa? Ngozvipi zvindodiwa kuti ndiite kuti ndingwine? Ngokuti vaitofunga kuti nguva imweni kunenu isusu tisi tinoziva zvinoizwa. Ndakavati mutombo wakona kuramba muchifona musaremba. Nyamasi ndinogondesa kuti vadakara ngokuti vapera kutambisa majishamwari obasa pamwepo novaukama. Ndinoti papinda zvechipiri pano ndauwe pafoni.

0: Maningi mesha mpakati.
1: Tipeti ya zgofikira nyo takapira shakadi ene uye maenga mchite nyingo shipisha mwe kuronga kuzuhita fikira uto bata hiti.
0: Zijinu ndapendu kushanda kuna mbo kutisa kutisa mabwene mami nda umu. Zazeri nyamasi nyamasi tumingu na mbo zoro wa mangwana chikosha au pindashe bata basi.
1: Ngosaka naka shunita kutiva anava waneke uchona chokbata.
0: Ningi mesha mpakati.
1: Ndikaita mbunzo, ntino mpapa napa muna kona kukupengura?
0: Ya, ndo ndaobata isha mpipirusi.
1: Ndo mpa mbunzo wangu?
0: Ndi unia udoshkujiri mguma na udoshkujiri utambisa.
1: Imbo davire henyu uondoso mpa umweni.
0: Ah, ndi base tuza mpipirusi.
1: Imbo tangaya kudavire wa kutanga kuti munoda ngoma kana muda utambisa.
0: Ah, hapa da utambisa ngana ngana.
1: Tambisa njiva muna utambisa ndizo mpa mbunzo kupejisira. Tabonga.
0: Ya, mkoma Bernardo Chaveri, Asili Bindu, na Warozari, ya ne mbarwe uno. So kweza, so furulinti, so kweza, so mese ne mbarwe lembenga afare.
1: Mbato pera? Ngaranga kauku. Ne mbunzo wangu ndenga ndakaronge jira kushina mundu wakumpa wapinda. Wapinda mshipira. Asiso kura kana kangaro kuti vati mazuano upenyu wangu ndakuzwa uri bonda pona. Isoko goro ravihana mshipira. Taito tambu jika mazuwa manganani kuti vakati nini panu zinoronesa ndo tambu jika hino ndo dinire tikati. Richard darika ngo zinara mwari zvinobuya kuti mwari vakazwa uye radarika ndakuti 84 wetenta 27 63 8 ndauwe pafone
2: hello
1: hello Joseph
2: matakati yasi ya mshamarani.
1: Zvine nani madine kutora wairusi yenyu moisa ndhambu ngoti zvine zvita kutozwana na fair fair.
2: Vakanaka.
1: Ndako muzwa ne mukanyambotora wairusi yenyu mumboto yejima mukada mumboenda kuikanda iyo kuno zvivana zveizwa zvivana Yesu tebuya hedu papa ngoti akuzwanana pano.
2: Yehonja mushamarari ndatora kugira.
1: Chitipai tizwe zina renyu muri kupi?
2: Zitarangu ndinoitwa Batista João.
1: Ba Batista João muri kupi mukoma João?
2: Ndiri kuno kusvika Mbare hari.
1: Kusvika Mbare yale uyu kunovhaya hove jeje zvinonaka.
2: Ehoni amushamarani.
1: Ino muvinge na Jehovah kunene kudropa.
2: Nada ndichaya nadzo amushamarani ndichaya nadzo rimwe zuwa.
1: Mhm.
2: Ehon.
1: Tepeti zwe kuti vheke rakapera muri papa munane muchitenye kutira kuti tizive kuti ngosve zvemunoronga mukati muvhikira toda kubata icho.
2: Labda vhiki rapera iri ndakanga ndakaende choru mabasa ande chimbo yejaja ho apa. Zona tanga tiri kuigreja tinamata igreja iri kunduko.
1: Makana mata zvakanaka nguye ngosoko kuti pere makazwa.
2: Dakana mata zvakanaka dakandorwa ana zvire utreji. Aitaura ngenyaya yambiro kumajaha.
1: Mhm.
2: Ehonde.
1: Zvakanaka ndinoti kudai zvikadaro kuzvakanaka zvetara kuti tizwe kuti munoda kutambisa kana kuti munosanangura ngoma.
2: Nada nini amushamarari ndinoda kutambisa.
1: Ita intizwe.
2: Chekutanga ndoda kutambisa mukadzi wangu anorwiye na Monica Armando. Nechipiri ndoda kutambisa babangu anorwi zvandega. Dzingarese reka mahome ndidzingarese reka shongoye reka bongororo. Ndinoti ese ngatambe zvakanaka. Newese wano namatira wano mwigeja lirubiruko dushweji ne Mosambiki ninoti ngata mbeo.
1: Vapera.
2: Ah, wapera hawa mshamarani.
1: Rupindu ko chechi enyu ye huwani iriku sentri pikundizo kala kumpulango.
2: Nada rupindu ko kukuru kwedu ilimanika shinyambuzi. Asi kene konayo shimoyo hiriyo kapasho bento iriko hiriyo futi inoneka iriko.
1: Mubairo ripi?
2: Mubairo sentro ipiko.
1: Mbairo sentro ipiko ngoti iri ku sentro ipiko iri mbairo pimedimayo.
2: Ehonde.
1: Haiwa tabonga ngavatambe vese fambira nyimberi nomunamato kuitira kuti zvese zvigare ushone mukati munyika.
2: Nabda inindi notenda noti mwaringa mtunga mirele ya misha marari ya pao kani mwaringa mtunga mirele ya nizindari nyuresi.
1: Ameni, ameni, ratori yezu, dato juhiz kwa zindari seku muzio kuti mwari wakandwa potiri kuitra kuti atipo nese mkati mwishwa kashata.
2: Nabda ndi notenda mani nabonga.
1: Tabonga ngomuna mate wenyu mwaringa mwitre zakanaka kuitra kuti mwurambe mwishitina matira.
2: Zvakanaka misha marari tinotenda.
1: Zvakanaka tabonga. Ngavatambe hino mangwana munozoti ndaiti mangwana munozowana zvoro munozoviya nehove rini kunenyu.
2: Hove misha marari kuno kwacho dziri kutengwa maningi soda tikapasana namba yefoni ndinotogona kumunzi siya inini basi.
1: Namba yefoni ngo inodhura potiri pana panyamasi inini chido ndinacho asi handina maitiro ndingaita imwimwe chido munacho asi hapana maitiro mungaitawo.
2: Nada munera zvavo ngodi muri pabasa kuna kuidhita rinumero ei inotoenda kuna anhu azhinji.
1: Inoenda kuna vazhinji. Vereketai nemuzukuru wangu Imaliki Josema Weto mune namba yake.
2: Nada zvakanaka mushamarai ndinotenda.
1: Twakanyi Imaliki Josema Weto. Mukamuana zvinonga zvatoita ndizvo.
2: Nada ndinotenda.
1: Tabonga tabonga vatanyushoni muzororo zvakanaka.
2: Zvakanaka mushamarari ya Paulo.
1: Tabonga. Agome jeuseko makome mavireo miseswa nemusvomwanga ndamishano 22 zora ze 25 minuto zvemukati munyika ya Musambeki. Ngozvo zvinoita maizviziva here kuti mukupona umu mune zvakawanda papurukira vanodika varadhio Musambeki. Mukupona mune zvakawanda vanochofa mudhudhu tinokumbira kuti mufambe zvakanaka mukati mwezvitaka kuitira kugondesa kugumisa vanhu zvakanaka nemwoyo kuti mugumewo zvakanaka. Barcelona kubhuya kwatiri kuita ndiyo iri kuwina kumabhora maviri Real Madrid zandira njiva makumi mashanu miseswa anomisa chikona kuita mitandatu sengwenda sezvi minotuzvi yandima yechipiri. Ndinotenda uwe pafoni. Azvireroki zvinotoda kuti mujipire kutobwina mukati muchirongwa nemweya unoda. Mapetuka ngenyi kuti kudambuka kaya zvinobhuya kuti zvimavereketa zvakwana. Tambisai tizwe vamusvipira. Tabonga mchina soko rimwene.
0: Nada so apa ndaimira kamvunzo kaya basi yao.
1: Muchauda mvunzo.
0: Eba, niyo Ngandimpe
1: mvunzo ngokuti mvunzo ndinawo. Murangarira kuti kutanga kaita gore dakara nanyamasi potiri panapa kutanga kaita gore ro zviri zviri makumaviri makore matandatu Dodge Mini-Van Sage. Kobata nyamasi rikapera vhiki rinero takabata nyamasi. Taani mavhiki manganai. Ndamtema, asi ndinogondisa kuti mukagara pasi mega makuzoverengesa ngoti mukaziva kuti tinomweje mungana imweje unma ndaite mweje unmafika nakona kuita marongomuna basa. Zvakanaka amusvibira ngatipe mukana kuna vamwene. Vapenyi foni nga vasununguke. Hello boss noti. Zvaushone vereketa nyimaningi ngokuti foni yenyu haitendi kutora mazwi akakwana vanoda kumuzwa. Zvaushone munotamba. Neso tinotamba kakadini kanyiyo. Tipeitizwe kuti vhiki rino rakapera mune pape munani muchiitenyu wengu zvipi zvamunoronga kuita mukati movhiki rotabata. Amuri kumaminda. Itanyi kudaro ngokuti mbaimbai pano mvura inozona zvekana magwera ari mukati mumaminda mbaimbai pano anoreremo. Zvakanaka mang mate inoraya njara simuka bvisa muno ndinogondesa kuti zvese zvinozoreruka mangwana ndaya kuzotsvakisira gwanja rekuti ndizive kuti munda wenyu uri papi kuitira kuti ndiwe ndimubese wokubvisa magwere. Munodenyi kutambisa nekusanangura ngoma. Unodayani. Moda yani? Farisani? Foni yenyu aina sikusika zvakanaka. Muzika wa farisai unaimba kuti udini? Hello? Gome jeusiku makumi matatu miseswa foni ya mushipira inobasa. Foni ya mushipira inobasa ngokuti kuda kuti muzvizwe zvinovereketwa zvinotonesa. Nongoma yasanangurwa apa ndiye aya andizi kuiswa. Kakudini kakuzotsvaka ngoma yandinoona kuti nguva inoita yakona yekuti iendeyo. Ndambovhunisa kuti musorosa kwakona zvichatozweki zvese zvichatozweki danga kuti vari kumaminda. Asi namusvipira wakona mwamuna wakona watatoshingirira kuzwa zvaivereketa zvaizikangonhambo. Gome jeusiku makumi matatu miseswa vanhu museswa vamwe 22 zvaro zvichitrenda iyo minoto zvindauwe pafoni. Halo? Halo? Ndinogondisa kuti hapana mari apa ngokuti dai yanga iripo mazwi edai eguma. Mazwi anoshorana nekutamika kwemari. Patotamika mari mazwi achagumi. Mazwi anoguma ngomari. Gome jeusiku makumi matatu miseswa nemusoro zvinokwana kuita miviri 22 zvora zvi32 minuto izvi ndauwe pafoni. Zvaushoni isungurani muri kupi uye vhiki rakapera muri papi munani muchiitenyi ngozvipi zvamunoronga kuita mukati mov fikicha
3: inizinde Lucas Gumisai
1: va Lucas Gumisai munotamba
3: hasi ngotamba zvosho ni kamari
1: makadeni munyauriri
3: muno basi ndinhoro basi
1: aiwa zvakanaka nyamasi raita soto mainga muri kubasa kana kuti mainga muri mukati muchiyara
3: nyamasi kufumirwa kuti ebva kuno kwaita chijini kuno siko tomboenda zvekumbobata bata zveapa muzeke pa azvingomazana kuna mema hatina nguva nedomingo kuti basi kuti basa rari ndinofambe basi kuti kuno kuno ebva tamedina tasikoda ebva tumafirima yedu inoda tichipare chimarecho basi apa iwo nichito chondotororeka
1: aiwa maita zvinhu zvakanaka ndingu munokona kuteya imwemwa munoziva munhu anokona kuteya kana kuteya pese mabhairesi oteya vhinitsingu dezvonyu oteya dzesii dezvonyu oteya tambara dhoshi puratobatapo apapo kakutoona zviriposvo
3: maningi mezvinhuaaoshe apa epa ngutioti panange anotokwari kuti epa paepa asina paprashikozve aende kwaitei
1: hapana chaungaita
3: angana pasi basa panopfara kwepaaine zviro zvokuita apa
1: amunyepe
3: maningi maningi
1: hino tipei tizwe kuti ngozvipi zvamunokuronga kukati ndaiti ngozvipi zvamunoronga kuitira kuti muzviite mukati movhiki rotabata
3: vhiki yakabata iiaitokontari kuti ndokontarisa kuti ini ndiedzere nyumba yangu ndaaopraa
1: kutiedzeeeeeadaiaa
3: kamari ndatotagare mastaba ndabagari ndogara ndipeke zvimabharoti kadoo kudii ndotambopfurira zvina mari zvandii ndiburire boko dai mwari vatungamirira zvindetongangu chimbududhu mbohamba nacho hangu
1: vanotungamirira mwari
3: maningi ndii mwari unanyasa kuye unobatsira munhu unokumbira
1: vatozvizwa zvimabhuyari kuti muda mudhudhudhu kudai mangwana munomuka maanawo mudhudhudhu
3: ii mangwanawo ngechimanekutarira pagore tochimaimaviri pamwari ngechakati basi ukachima zvakawanda mwari azi ichima zvakawanda chochimwe basi unopindura
1: asi mukamuka mangwana mochiona chimudhudhudhu chiripo pona pavharanda penyu papo mwari woti ndamupa munodini
3: ndinombotya padoko puria chezirangovi nachaziyaranguendipasa simba
1: unonge atomupa mwari ngozi yarenyu umwe so kuti mapiro amuita ndiwopo maida maida kuti amupe mapiro omusikawani muwiri wozvaita
3: chinoshupa maningiimerarisi
1: amunyepe hana inotaka hana inotaka kuti zvabva ngopapi nekuchibata kakona kunonesa handiti zvinonesa ngezvekuti mazuva akonawo mazuva vainge variyo vana Luka vana na Marko vomabhaibheri vayani vaizvizwa kanga kusina masoko kuti kai kune munhu anozokamba anozodini saka vaitoziva kuti chatoitika ngochamwari basi
3: maningi mazuvaakushamisa
1: mazuvano zvakushamisa ngokuti varipo vanoenda basa rekuenda kokamba ndopa zvinoshatira panapo saka watochiona chino unonge utorangarira kuti asi mwaripi nguva imwene wakaenda kokamba wakaenda kokamba akazwi enda usiya mututu pamusi paangana
3: pana soko rimenere pakabuda chigodoroko kuti pana muzi umweni akabuda pakapana akashao anhu aridzi akakata mumbasi zasipatikasha ei mavhizinyokonabashvakashao basi kete zvazvinyika dimiradizo kubapabanzi daiaaaaangeazvinoshamisa
1: zvinoshamisa munyepe
3: maningi mezvimaaaomemashamisi
1: kashauro rakaoneka
3: basoro riripo hondiriripo
1: ndaiti kashauro mabhuya ndiro rakaoneka
3: kashao yakaoneka mangwanani yaakawata
1: hino vakatsvaka here kusota kuti mukasha wamo munenyi kana kuti rakatotyisa nekutorivhura
3: aatongi yakatoenda penepo kudaokaziya kuti pazvabvangepi zvavashamisa vanhu vazhinji maningi me
1: ngozvo zvinoita mukoma chiti paitizwe kuti munoda kutambisa kana kuti moda ngoma
3: ndikumbirange ngoma yaobeti pashao
1: obeti pashao inoti kudini ngoma yaobeti pashao
3: inoti kana ndongetichime netariro ne kuti mwari unopasa si obeti pashao ndimwana wakuishwa angweni kugiresha anozvi pashao almeda the whole thing to be for by Jesse Pitrangrad. From one of Kondiba and Bangoman, for the money in Gomania. Take a money in
1: Mugato is going to William Chen no Goma.
3: No Gumagamari.
1: Mighty not a good in Gomacon and good in the good Chaka Jagawandisa.
3: Angry military. Maruno pass.
1: Maruno pass.
3: Hold.
1: Gandhi chaka out in the one kuti Maruno pasa. Pane yakanyi kuti Jesu Mwari wakanaka.
3: Imanizwe?
1: Gandhi chaka jino buyandi Mwari Mwari izi. Pane yakati mweya woku satenda.
3: Aha, isa jene ili bo.
1: Ngati wa no nyorwa izvi. Ngati vayamure.
3: Aha, mwe kusatenda iyi, ho mwe kusatenda iyi, kandaini.
1: Mwe kusatenda.
3: Kusatenda. Ho ndo.
1: Ndiyo yo maida yako nai.
3: Ho ndiye nini.
1: Aiwa.
3: Kupigamwe na atedi ni anetarira, gamu mwe ndi ngatende ne utarira ndi kuti vamwana de marino pas.
1: Mhm.
3: Ngati ndinetarira zvi. Kuvidare na.
1: Aiwa shukadari kushakanaka. Mukatenga mdudu wenye msazo ndisiyo mgwanja wa mundipa kizio hae. Wabindu. Gome jose kuma kume matatu wa msazo kwa na msazo kuna kita mifumba mwe 22 zora jidari nita inove minuto. Shkubia kutru kita Barcelona mabora mavidi. Real Madrid Sandro Nchiva. Makumi mashano mises kwa na mises chungu na mtia tatu ndio na 56 minutu segunda part. Nda uwe bafone. Halo?
4: Halo? Bonoj.
1: Bozidote ngula nizwi.
4: Kuno murubia na Rossi, Carlos Kundai, ndi kuno Gojombe, zona ya mabaku.
1: Kakade ni Gojombe, zona ya mabaku.
4: Nada kunenu kama ilipo kama tiraimu mdimuru kuna ajinji kona.
1: Kunenu tore ndambo ngutri kune vazinchi uye tirimu denga pedo kudai tika turi kijashu nyomba jikaita ndhatu jakada ndiji mnoti mwara tivariketi nae.
4: Ya dinomuzi ya mamuri dinomuzi ya mamuri kano msuo enyo wa mnao.
1: Mnoo ziva msuo tinao.
4: Ya sente 43 kukisa baka feshi mwe dai. Pedro sente kujumba sente 28.
1: Tiriko namata kuti nyumba zvino zvituruki jane zvejakala ndezvo zvine zvikwenda mudengo mutende pedo naMwari.
4: Ya rada ndizvona kamare paya pati bomi.
1: Aiwa zvakala kama gwena muchirongwa.
4: Ya ndambina kamare ndok ndemana mchishanu ndai kutokora. Sabato kutokora kutokora shemadoko ndakaimbenda kumkuku ndo nyamasi manove ndipo pazotera madzimai topinda misa ndo patapera kupinda misa kaoto yakumba ndikutava apa takambodzorora pati mangwana kaoto kupata kugira na muchi mumagwere nemuchi wande awakurya maningi muchi yaya.
1: Okay.
4: Ah
1: nada anodwa kumavhisa ngokuti mbaimbai pano muchi kuri kurya mbaimbai pano mvura rusona zvekuda kudai tozotama chetinowana mukati maminda.
4: Ingwandu zvakatomboite zvakama zvinanu zvikana pambuto nguva dzino.
1: Zvinani ngokuti ndimunda onyemi muna wawo.
4: Ah.
1: Mm. Tipetizwe Bhaibheri nyamasi raishore kana kuti raipangirei.
4: Ah, Bhaibheri raipangira kuti tipambisane kuti ko moyo munhu ndio zvireyo dzasei moyo munhu unoronga mazano majiku zvokutira kazvozvaso damtsika.
1: Zvodamtsika munyepe.
4: Ya, zvaita kuti tiziye kuti zvese zvatanga tichiita zvinotika kuti tiperekere zvinhu zvatinoita zvese kuna Mwari kuti aone kuzvikomborera.
1: Mhm.
4: Ah.
1: Tabonga ngosoko renyu munoti kudini kutambisa kana kuti munoti kusanangura ngoma.
4: Ah, padambona kumbota mizanganani apa.
1: Itaintizwe mukana ngowenyu.
4: Ya, kutangano tambisa mukadzi Tirizinya Manuele. Mai akandibara ndi Rosita Jornati. Mwana wakutanga ndi Divinia Rossi, Oya Rosa Rossi na Lydia Rossi. Ndo ndikauya dekidza kudai pamarera apo tinotravari mamiko Vincenzi, panaya Rosa Carlos, patrinja wote tunzambi kwa ngaa kwenda kanizola kwenda madzinye kunazo ndaya mcharemba na mkazi wako na nita matope mdala shano eli hapo na dumba kutumiwa ndoa kuya kama konya kuna mekiluji mek ndende nga tunzambi kwa ndi mkoma imalki josema wetu anopeka wanyanyati yao na mbabadoni yetu mazioni titi yao ndoa ndutino atendie zioni titi muranti mzambiki chuma chutoti chindau nga shibati kwa bandera jimwimu wa paolo bustani
1: chumanyika
4: shibati kwa bandera nga mdepita nyandimu chute vashu kwa kushu nga batire bandera chizungu shibati kwa bandera nditomi nga shikadiata doti na ese anu mpagiza mkaru kutimuone kuya basa joao zandinyu jokadoro shitira veremena nima jokadori ese noti nga titambe domingo kudati ita basa la kanaka mchiposi sika pondani pondani mnyika minufati jese vyendere mbi.
1: Ndabonga mkoma wangu, ndabonga wangu kuti matona sakuto tironge jata kwa na mkati mbuku renyo. Ngo shakanaka, ngoyo wenye na msuru wenye unurangarira juripo. Ndabonga zoro wenye shakanaka nga batambe besi. Ndabonga. Gome jewusiku makume marongomo na mamisesi kwa nifusha jikuna kita mitatu ndona 22 zora ji 43 minutos. Kuzika ndhambo no ndhambo pa www.erm.co wanitizwira pa Play Store wakati tinga Play Store takuzwi Erm Play mnotiwana njakadi mkati munyike yenu yese no passres tinozika ndhambo no ndhambo mkati mabasa ngakusiyana siyana kawo kubuya kutrukweta gobe jose kuma kume marongomona wa misi kwa wana msa kuna kita mirongomona ndiyo na 22 zora jie 44 minutos mbae mbae pano chirongwa chaku zopera gogomai kuitira kutimusie mazguma tatu marongomona varipa wa guma anda uwe halo jose ku
5: mazbera se
1: taskwira shosho ni matakatira imwimu
5: matakatira peno familie
1: Joshua ni chekutanga ngurani zgue murikupi mapera fikira nyumuri pape munani uye ngoshushu naronga kuzita fikira utabata.
5: Uno ndi nikalisti peliberti mgondola Francisco Manyanga.
1: Makade ni mgondola Francisco Manyanga.
5: Haa, tiliko.
1: Murikuti zgula pape pa bandaro FM kana utipa Wonder Media.
5: Pa FM.
1: Murikuti zgula pa FM. Tira kugumashwa kanaka. Chete paitizwe kuti viki rakapera muri pape munani muchitenyi uye ngoto zvinoronga kuzeta viki ratabata.
5: Ah muchishanda ndiri kumunda sabato kumunda nyamashi chechi angwana continua.
1: Muno gwina chiera chipimu.
5: Assembly of Deus.
1: Evangelica kana kuti
5: Evangelica.
1: A igreja assembleia igreja evangélica assembleia de Deus. Ngori pessoa kura verengwa nyamasi.
5: Nyamasi tafunda ngonya ku tendeuka na pa mundo lokata ya tendeuka.
1: Mhm.
5: Asiye zarki tapakati kuti mas.
1: Mhm.
5: Ah asa chengete tiro toki kana anacho banyi bodi chengete la bana mangbana.
1: Mhm.
5: Kwa kutia usikani kia ya ulu nangawa chika kutenda.
1: Mhm. Kutende uko uko mazgwira wa mazwita ano tukudini mtu anonga chingwina mkati mochiara igreja evangelical assembly of Deus. Akabuda mkati mochiara chikuenda kubata igreja ada. Guma uninda kutende uka kana kutu waka tende uka kari.
5: Ndi mtu waka tende uka. Tende uka nika.
1: Mhm. Vangaranga kasi ndinogondesa kuti vadavira mvunzo kuti kutendeuka ndikamwa kuna kutendeuka kaviri. Watotendeuka watendeuka. Ino kwenda kotore kwa nyara basi zvadarika. Munda atendeuka katatu karangomona. Sina munhu waizoti akapinda muchiyaro mo tendeuka obuda waende ino watendeuka. Gome jeuse kuma kuma marangomona mamisisi kwa nemisa jongona kuta minomwe ndiona 22 zora ze 47 minutos. Ngo zvakanaka tinojijisana pa radio Mosambiki. Tinojijisana ngo zvatinoita pa radio Mosambiki. Ndiroti enda uwe pa phone indiana.
6: Bonoidi.
1: Boys, noti ngora nizwe.
6: Kujana Samuel Albert Munako, muno mbero 4, raduna jecha kuno bashukuru.
1: Va Samuel Albert Munako ku ndaraunda yo bairo 4 ndisho.
6: Kisi bairo 4 ndisho dad.
1: Mercado majecha.
6: Mercado majecha.
1: Kaka dini ku Mercado majecha.
6: Ah, ku kita bairo padoko.
1: Kuna
6: chati chati ganat.
1: Hakuna chati chati kachaka shata.
6: Aonde, aonde.
1: Voku hamba ovu chita ndhangu wa wakambo nyararisa hao.
6: Ah, nyandhangu wa shoti. So, kutirogia ndhangu ndugara tine ipadizepo na. Ndo waka jitiza jinyanyi zikanyi kabumbona.
1: Imu mno jitiza saudi ndhangu?
6: Makato na zuru lebe cha zuru jisikari bombo kutubula cha kwenda.
1: Aonde. Mutora mburi yenye semutiza na yangu utamukatiza mega mburi no sarayo na murira.
6: Nada mtizi no mhuri nada so imi mbuda na yamude nyingu zo zirozo
1: mburi mwesi
6: mbuda mocha wako pasari mwega imi mbaba wa mwako isake ndia nadoku haya
1: wanao mwasia henyo
6: wanao sara pukiane wanonga sina ndanazo
1: sakanaka vikira kapira mre papa mnani mchite nyo yungu zubi nurangara kuzeta mkatimo vikira takubata ili
6: ase manabere hebe ndaisenza ate zuo nyamasi na ngandu mkozi mkamba mkosi kilijogo mangwana kundinu anabasi
1: mwono batira kupi
6: njubatira kozi ranga paso wakana reinvestimenti
1: mshakanaka mwosa nangura chipi kutambi saka na kuti ku kuwa na ngoma
6: mtutuba ngoma
1: mwono zote mwono daya
6: Mba yo Zetubia.
1: Ndiani?
6: Zetubia. Zetubia.
1: Zetubia.
6: Isi.
1: Penso perdão.
6: Isi.
1: Gatimbo wana kutengoma ini ino wanikapano ingo kuti. Ndiriko nenga ino nesa kuda kuhibata ingo mai.
6: Ino nesa nda. Kuda ya nesa zia kuda polizu chaga nyikozi.
1: The power of love. The power of love.
6: Yes.
1: Muno zora ngare na ngoma hii.
6: Muno ngare da mchidana zuye di gana simbo kuki wakati bo henyo hapa shodi ya nandia nunga do vungo nyevi. Nda imu msazu bamba muno siyana sedi.
1: Saka zetu dianda muana pano hapa tubia.
6: Kondi zetu bia.
1: Saka bangu shizi ndibate ibia.
6: Batani zetu bio haripo.
1: Tabonga kwa tambi mundaraunda yo bairo 4 pedo no nyama no mercado kwa nato msika wa majecha.
6: Zalana kapambe no basi tukumpotu.
1: Tabonga tabonga. Gumi jeusi kuma kumima shano msesikuwa mwe 22 horas 51 minutos. Ngukunaro kongozo sunuita. Mamuzi kwa kana kuti mbaimba pano vako soti ngoma jivasana ngula jirire ngani poti ndiani pa phone hapa hello
7: maserase
1: zvaushoni ndiani ngoranizwe
7: hapa mubiana Luiz Augusto vunzai wachi
1: va Luiz Alberto ndizvo Augusto vunzai wachi
7: oh Luiz Augusto vunzai wachi
1: Muri kama konya kana kuti muri Mr. Dabril.
7: Si ndiri Mr. Dabril mushume muno.
1: Makadini Mr. Dabril.
7: Na da Mr. Dabril muri nani?
1: Mangwena muchirongwa tipe itiswe.
7: Oh, achishano ndandiri pa kubasa zuwe zuro sabado mirunda kazoferuka zuro choma dizora. Achizvimarare rarya.
1: Makaende ku garage.
7: Ndakaenda hondi. enda shuma doni pa seda brilia pa nyamasu nana tezimbor nainani ta mangwana jago chendo basa
1: mangwana ngopo mwenda kubasa
7: oh
1: shikadari kushaka naka chiti petis kukuti shamuno ronga ke vikira tato kutabata ito tanga nyamasiri
7: apa kuti mangwana kufashiposi ah nda raba sate chishanu chishanu chonika chakumuka choma dokoni gato kumuka kwa kuenda kama kwenye umbenda kumunda
1: mtumungu
7: machona kwa wachipetu kazo kuhia
1: kwa wachipetu kazo
7: oh ndi
1: shakanaka tipe itis kwe kuti munoda kusana ngura ngoma kana kuti muno ti muda utambisa
7: apa ndudawo sana ngura ngoma
1: munoda yaani
7: ngwenya brada murudo
1: ino zenda kuna ngoma ya ngwenya brada murudo
7: ngoma iri kwenda sikuno ene siyaruko nika sendra mavuzi ni siyaruko nika rika makonye nga atambi ngomei avere sendra mavuzi kana marika sao kana nyabirira nga atambi ngomei
1: kusendra mavuzi kune mdoko wangu
7: ei ndiani
1: hehehehehehe
7: nungu mdoko inye ndiani sindirari
1: saka nda kuti ngoma ino ya kuenda kune mdoko wangu ngukuti matinga yende kusindira mavuzi murudo
7: hondi
1: chaenda kune mdoko wangu kune kusindira mavuzi
7: ndiani sindirari
1: ndinelo baruzo
7: nelo baruzo saki ndipuru sorry
1: uno shantira pashikora cho sindira mavuzi
7: aha pashikora sekundaria aha nero
1: baruzo wemunda uwokani
7: aha takana kanu dikano ati atambe ungomei
1: ya kutenda sekenda ti ngotiri kuenda kusindira mavuzi ne mdoko wangu wakushito izgo
7: oh niri kuenda kunesi numa profesori esi arukonika pashikora sekundaria pasi pamavu pasendera mavuzi pamarka sawa ndikano ndi atambe ungumei
1: aiwa tabonga
7: tatenda pamberi nebasa musenza zvakanaka mupituka kumba zvakanaka
1: ndabonga
7: tatenda
1: agome jeusiku makumi mashanu miseswa nomusa chinokona kuita mishanu ndiona 22 zora zvisingwenta isinku minutos zvotoita panongo zvokuti ndakuchiemera umwe watoguma umwe wakona kuitira kuti tatopera kubhuya neumwe panapapa ndinofunga kuti nonga tatovhara chirongwa ndauwe pafoni ndiani
8: alo
1: jeusiku
8: matakatira se
1: tatakatira imwe mweke
8: nani
1: ngora neizwi
8: Mateo Genius Mark na Vanduzi.
1: Kakadini Vanduzi.
8: Kurinani. Yeah.
1: Mangwena mchirongwa tipe itiswe.
8: Mkishanu irandribomba. Duro sabado. Tagoneka ndamenda kumaminda. Nyamasi ndamenda kusoto.
1: Nyamasi maenda kusoto.
8: Ah.
1: Munu mkwena msoto ipingu?
8: No, tindira saldatera.
1: Saldatera.
8: Ah.
1: Ngori pisoko remazgo kusaldatera.
8: Sasa, kuna Marco Deji. Pa dasete.
1: Raiti kudini?
8: Raiti orangunya ujagampumi. Yana jagampumi wae kushe sama nyingi kupumi wake ave kushe samari zimezua wakazo sangana na Jesu yana eda kupinda wa mambo wa mari Jesu wakati weda kupinda wa mambo wa mari yodikana kutia puma ya kuyese jua saeta ura samba yona mtamarashi
1: Imwimu zvavereketa soko izvi kudai mainga muri mwe maikona kuisiya repfuma isi.
8: Ya ndaikwanisa kuisiya ngokuda Jesu musamara ngokuti Jesu ndiye unokwanisa kupindisa umambo wekudenga.
1: Amen tabonga. Chetipa itizgwe kuti viki kupera karo rakapera mure pape muna mchitenye uye ngushupi mnurunga kuita mkatumo viki rotabati rakaita icha ule.
8: Ndapela kupera karo msamari kuti kupera kwa viki mchano ya ndripa umba. Sabado ya ndripa maminda ya mati soto ya ndripa ugre.
1: Mashifereketa zaida kupinda kwa zungu kuti vamwene vakatopurukirawo kuda kunasa kuzvizwa zvakanaka. Hino chitipaitizwa munosanangura ngoma kana kuti munoda kuti mutambise?
8: Ndaida ngoma.
1: Ngoyani ngoma yamunoda?
8: Ndaida ngoma ya Trema Bando.
1: Inoti kudini?
8: Inoti foni yangu.
1: Inoti foni yangu. Tikaitama ngoma inotobata zvipi?
8: Sama mbata ya charamba.
1: Ngoi pia charamba yuko?
8: Yuti baba, baba.
1: Okay. Haiwa tabonga ndinaona kuti taguma kumbiri kuma kana kuti kushirongwa chanyamasi chirongwa cho chaida kuziva ngokupera kuviki. Ndaiti muzivise kuna vazinji kuti chirongwa chagumira pape pano kuitira kuti tiwane nene zvimweneo zvinotevera.
8: Ya wapurani chirongwa chaperera pano musafafoneze munofona zengo soto rinouya.
1: Tabonga tabonga tambanye takuti tingwende mukati muzvirongwa zvimwene zvinotevera. Ngoma yenyu tichawana kuti ngoipi ngoma yetichatora kuti ipinde mukati mukubunga ijana nemumakarangarira zvamunorangarira. Ngokuti apa matimoda ngoma ya Charles Charamba.
8: Yeah.
1: Aiwa tabonga tambanye. Tabonga. Gome jeusiku makome mashanu omiseswa nomuchacho nokona kuita mempfumbamwe 22 horas 57 minutos. Ndakuti pano chasara ngechokuti tiverenge masoko ngondimi yochindao. Masoko ozva aranyamasi tiri kuvereketa ngosoto rakanaka. Soto rinomazuva anokwana kuita gumi. Soto rinomazuva anokwana kuita gumi. Ngokudara kuva purukira vanode kavhara dhomusambike rambanye muri pedo kuitira kuti tiwane kugumisa masoko komori. Ngozvo zvinoita nda kuti jakwana hajo mukati munyika yamusambike nguva gumi naimwe.
9: Radio Musambik Manika.
1: Ndizvopi zvetaida chotaida kuverenga masoko.

Ishe Jesu ndiyo njira ya kuenda ndiyo kudenga. Mtambo ya pera pakati pa Barcelona na Real Madrid. Kubeoda ya Barcelona ya mtambo wa pera ya katowina kuma bora mavide. Astukuda virungo Real Madrid. Dino gonde sakuti mezi jakawanda nyamasi. Jaka nyangaji wangu tushivano nako shukuti Barcelona. Itame mkana kuhina nguwe sasi muna shiziva kuti ishi ngosha mwari. Ngosha mwari saka ya wina. Barcelona ya wina. Saka jito itapano ngosha kuti dani chirango DJ Fajas. DJ Zexi Fire. Tizwe kuti ngoma yake usapera moyo.